0: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Ei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Get your sexy on.
1: Retro Radio.
2: Retro Radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos teet tuhansia, ne on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
2: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se on helvetin ihana juttu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit

0: Se vanha karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix. Parhaat ysäri.

0: It Mix. Mä kävin eilen järven päässä. Mun ystävä on muuttanut sinne ja kävin siellä häntä sitten moikkaamassa. Ja ennen kuin lähdin siitä, käytiin Koiruliinin kanssa pieni käppäilylenkki siinä puiston ympäri heittämässä. Ja siinä sitten oli tarve heittää tavaraa roskiin. Ja mä en nyt ole niinku ihan varma, että miten iloinen mä olin siinä hetkessä. Siis tälleen jälkikäteen ajateltuna, tämähän on niinku loistava ajatus, mutta onko tässä otettu ollenkaan huomioon sellaista, että hyvin moni tästä voi oikeasti pelästyä ja saada sydärin, koska mullakas se ei ollut kaukana. Siinä kun sen roskiksen oli sellaisia isoja ja painoi jalalla sen luukun siitä niin sanotusti auki, niin siis sieltä kuului tällainen.
1: Kiitos, tak, thank you.
0: Kiitos, tak, thank you. Joo, ole hyvä, heitin sinne roskat, niin pitääkin tehdä, mutta siis kelaa se tilanne, kun sä oot pimeällä yksin siellä liikenteessä ja heität ne koiran jätökset sen muovipussin sinne roskikseen. Missään ei ole mitään ilmoitusta, että tää on hei puhuva roskis sitten. Ja sitten kun sä sen luukun avaat, mikä jo valmiiksi vähän narisee silleen kauhuelokuvamaisesti ja sitten sieltä kuuluu tää, niin voin sanoa, että huhhuh.
1: Kiitos. Tak. Thank you.
2: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: Hit Mix.
1: Kävin Hamstraamassa viikonloppuna, kävitkö sinäkin? Kahvi oli tarjouksessa, niin kyllä sitä sitten taas kaksinkäsin sieltä kotiin kannettiin. Kahvin hinta on tällä hetkellä siis jotain sellaista, että en yksinkertaisesti suostu maksamaan kahvipaketista 7 euroa, tai mitä ne nyt sitten normaalisti onkaan. No 6-7 euroa, se on liikaa, että kyllä mä sitten, minä hamstraan. Tällä hetkellä himasta löytyy varmaan nyt 10 pakettia, niin ehkä niillä sitten hetken aikaa pärjään. Se on ehdottomasti sellainen asia, minkä hintaa mä kauhistelen. Tänään Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorella tätä myöskin kyseli, ja mä olin heti hihkasemassa jo tuolta kuulokkeiden kautta, että kahvi, se on yksi sellainen, minkä hintaa minä kauhistelen. Toinen on se, mihin mä törmäsin nyt viikonloppuna. Käytiin pitkästä aikaa elokuvissa. Ja siis ihan meinasin perselleni lentää siinä, kun mentiin lippukassalle ja 2 lippua ja siihen sitten tietty popparit ja vähän karkkia päälle, niin siis 60 euroa. Niin kyllä taas alkoi niinku miettimään niitä vanhoja hyviä aikoja, että milloin leffaliput on ollut siis jopa alle 10 euroa ja nyt ne on sellaista 20. Niin täytyy sanoa, että kyllä noi hinnat alkaa olemaan niinku sellaisessa pisteessä tällä hetkellä, että ei tollaista ihan hirveästi niin kuin ainakaan joka viikonloppu harrasteta, että elokuviin lähtee. Sinänsä se on niin kuin tosi surullista, koska leffassa on kuitenkin aina se oma tunnelma. Kyllähän se nyt sen voittaa, että omassa kotisohvalla siellä kattelet Netflixin kautta jotakin elokuvaa. Elämyksiä. Mutta jos multa kysytään, niin kyllähän nyt herranjestas joku raja siinäkin pitää olla.
0: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Ja sitten vielä jos niinku miettii sitä, että lippujen hinnat on tota luokkaa, salit lähestulkoon ammottaa tyhjyyttään, niin onko sekä sitten niinku välttämättä kauhean kannattavaa pyörittää siellä elokuvia tyhjille saleille. Minä olen sitä mieltä, että lippujen hinnat alas, niin johan alkaa kuule salitkin siellä täyttymään. Ainakin voisi ehkä testata, että saisiko se ihmisiä liikkeelle pikkasen eri tavalla. Mä ainakin kävisin varmaan joka viikonloppu, jos lippujen hinnat olisi, no mitä ne nyt sitten olisi, no 5 euroa. Se voisi olla aika hyvä.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin lähellä.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Mix.
1: Mä viime viikolla tässä kauhistelin sitä, että herranjesta syyskuun puolessa välissä ollaan ja joulukalenterit on saapunut kauppoihin. No mitäpä nyt sitten vielä? Eilen kävin pyörähtämässä jälleen kerran kaupassa ja siis kaikki joulusuklaat, ne on saapunut. Ja se rivi, se oli pitkä kuin nälkävuosi. Lähestulkoon maratonin jouduin vetämään, kun menin kaikkien niiden ympäri. Mä en edes tiennyt, että noin paljon suklaita on olemassa. Mutta joo, kaikki herkullista joulua kyltit siellä oli. Ja kyllä taas iski pienimuotoinen ahdistus tämän suhteen. Ei ihan vielä, hei. Ei nyt oikeasti ihan vielä. Me ollaan syyskuussa. Nyt on niin kuin virallinen ensimmäinen syksypäivä, koska syyspäivän tasaus, niin ei nyt ihan vielä hei aleta fiilistelemaan tuota joulua. Toki mä ymmärrän myöskin sen, että jos nämä joulusuklaat on sellaisia, mitä sun joka tapauksessa tulee aina hankittua joulusin, niin nythän ne siinä mielessä kannattaa hankkia, että valinnanvaraa vielä on. Niin saat varmasti sitten sellaiset, mitä haluatkin. Mutta toisaalta tässä on sitten myös se vaara, että joutuu lähteä kaupoille useampaankin otteeseen, koska sitten jos noita suklaarasioita on siellä himassa, niin nehän nyt on herttinen sentään syöty ennen kuin ollaan lähelläkään joulukuuta.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix.

0: Mix ja Tytti Kiviharju. Hyvän mielen uutinen.
1: Se on taas pienimuotoinen tuitui hetki käsillä. Ilta-Sanomat kirjoittaa Lukas Mehtosesta, joka ilmeisesti tällaista valokuvausta harrastaa, ja hän on nyt sitten palannut samoille kulmille lähes päivittäin, koska sieltä hän oli bongannut emoketun, ja oliko niitä 7 niitä poikasia, ja heistä on tullut vähän niin kuin kavereita. Siellä on ketun poikasista tullut jo ihan tosi rohkeita. On käynyt varastamassa myös Lukaksen kuvausalustaa ja selfie-tikkuja tuossa Ilta-Sanomien videolla. Tosiaan näkyy, miten nämä ketunpoikaset noilla leikkii. Ja Lukas nyt sitten käy lähes päivittäin näitä siellä katselemassa ja viettää aikaa sellaiset pari tuntia. Ja nyt on tullut nämä ketut jo niin kesyiksi, että tullaan ihan siihen oikeasti tosi lähelle. Mulle tuli tästä mieleen, mä oon varmaan aikaisemminkin kertonut, tästä on jo muutama vuosi aikaa. Kun meidän porukat, kun he asuu uudessa kaupungissa siellä aika lailla metsän keskellä, niin siellä alkoi yhtäkkiä käymään sellainen kettu. Oikein oli sulone, ja tämä sitten nimettiin Mikko Ketuksi. Se kävi siis päivittäin, ja sitten tietty, jos oli vähän kamalampikin keli, niin se tuli siihen ikkunan taa ihan tuijottamaan. Ja meidän äiti on samanlainen kuin minä tällainen, että tulkaa kaikki eläimet vaan tänne. Niin meidän äitihän oli jo ihan valmis ottaa tämän ketun sinne sisälle, ettei tarvitse katsoa toisen siellä ulkona kylmässä värjotella. No onneksi sitten joku järki puhui kuitenkin siinä, että joo, ei niitä nyt tänne sisälle kuitenkaan oteta. Mutta Mikko Kettu siinä sitten nukkui ulkokalusteilla pehmusteitten päällä, otti oikein rennosti, ja kyllä meidän porukat sitten rakensi hei Mikko Ketulle myös tällaisen siis oikeasti koiran kopin. 2 ikkunaa ja oli ove, ja maalattiinkin samalla värillä kuin talo, ja voi hyvänen aika sentään. Mutta siis se oli niin ihana, siitä olisi oikeasti saanut varmaan oikein ihanan lemmikin, mutta en tiedä mitä, jotain siinä sitten tapahtui. En tiedä oliko metsästyskausi vai mikä sitten oli kun alkoi, niin yhtäkkiä Mikko Kettua ei sitten enää näkynyt, mutta on niissä jotain äärimmäisen sulosta. Mä tuossa yksi päivä just selailin jotain vanhoja valokuvia, niin tuli nimenomaan Mikko Kettu siellä vastaan, kun se tuijotteli siellä ikkunan takana. Voi Jessus sentään, rakastan kaikkia tällaisia.
0: Hitmix soittaa parhaat ysät.

0: Nobelin palkinnot on meille kaikille varmaan tuttuja, mutta ootko sä kuullut tällaisista huumorinobeleista, eli niin sanotuista IG-nobeleista? Sellaiset on nyt jälleen jaettu. Tämä jakoseremonia järjestetään aina syyskuisin Bostonissa kuululla MIT-yliopistolla ja palkinnot on jaettu tätä ennen jo 34 kertaa aikaisemmin. hs.fi tästä nyt muun muassa kirjoittaa. Ja nämä huumorinobelien perustajat, ne kuvailee, että palkinto jaetaan ihan oikeille tutkimuksille, jotka saa ihmiset ensiksi nauramaan ja sitten sen jälkeen ajattelemaan. Ja näin kävi kyllä itse asiassa itsellekin. Toisaalta mä tiesin tämän kyllä jo ihan ennen, kun mä luin edes tätä koko uutista. Ihan omakohtaisesti on kokemusta. Tässä seremoniassa on nyt siis jaettu rauhanpalkinto. Se meni kansainväliselle ryhmälle, joka osoitti vodkapaukun parantaneen vieraiden kielten puhetaitoa. Oot sä ollut hei sellaisessa tilanteessa, että sä esimerkiksi puhut englantia. Sä tiedät, että sä osaat. Mutta siinä vaiheessa, kun sä puhut sitä, niin tuntuu siltä, että mikään sana ei ole hallussa ja et oikeastaan niinku osaa puhua ollenkaan. Mutta auta armias, kun oot ottanut pari drinksua, niin johan ollaan puhumassa ihan natiivitasolla. Tiedätkö, mistä mä puhun? Mutta tällainen tutkimus on nyt siis ihan oikeasti tehty. Pieni tujaus näyttäisi lisäävän itseluottamusta ilman, että sanat menee sekaisin. Näin on sanonut psykologian tohtori Fritz Renner Freiburgin yliopistosta. Ja toki tässä on nyt siis silleen, että se kielitaitohan ei nyt kauheasti ole kohentunut, että ihan vaan silleen pikkiriikkisen. Että ei tämä nyt niin mene, että siinä vaiheessa, kun oot ottanut pari drinkkiä, niin yhtäkkiä osaisitkin puhua täydellistä hollannin kieltä esimerkiksi. Norja saattaa sitten loppuillasta mennä jo ihan itsestään.
1: Tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
2: Retro Radio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niin kuin retroradio auki.
3: Niin on. Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix.
1: Omistat sä hei sellaista hiilihapotuskonetta? Sellaista, mikä se on, SodaStream. Millä nyt sitten saa vedestä tehtyä kuplavettä ja sitten jos sinne vielä lisätään vähän jotain aromeja tai mitä nämä on, nämä uutteet, niin saadaan sitten ihan limujakin. Mä en enää sellaista omista, mutta silloin kun mulla sellainen oli, niin mä ajattelin, että pystyisikö sillä tekemään sellaista niin kuin kuohuviinin tyylistä. Mä en siis voi sietää valkkaria, en ollenkaan. Niin ihan siinä mielessä, että sitten tiedätkö, kun on ollut jotain noita valkkaripulloja himassa, että jos ne vetäis sellaisella kuplajuomakoneella, niin voisiko sitä sitten leikkiä, että samppaniaa tässä nyt sitten lähestulkoon juodaan. No en ole tätä tehnyt ja siitä nyt ei harmia kenellekään tulisi, jos näin olisin tehnyt. Toista se on kuule hei ranskalaisella viininvalmistajalla, joka on narahtanut tällaisista huijaussamppanjoista ja on saanut myös jättisakot. Didier Chopin, hän on päätynyt toimintansa vuoksi myös vankilaan. Maikkari tästä nyt kirjoittaa. Ja hän on siis tosiaan valmistanut niin sanottua samppanjaa hapottamalla sitä viiniä. Joo, mä en nyt välttämättä usko, että siellä on SodaStreamit huutanut rivissä, että ehkä tässä sitten on ollut joku toinen tyyli. Mutta hän oli siis valmistanut satoja tuhansia pulloja feikkikuplivaa. Hänen työntekijänsä hänet tästä sitten oli narauttanut. Nämä mukasamppaniat valmistettiin espanjalaisista ja ranskalaisista viineistä, joihin lisättiin aromeja. Ja sitten hän tosiaan hiilihapotti nämä juomat tuottaakseen niihin niitä kuplia. Tällä hän tienasi miljoonia. No, nyt sitten kävi kalpaten. Tuomioistuin samppanjan alueella tuomitsi miehen 18 kuukaudeksi vankilaa ja myös sitten tämä Chopinin vaimo sai tuomion petoksesta ja samppanjan suojatun nimikkeen varastamisesta. Aattele hei, miten kehtaa? Kelaa. Että jos mä nyt sitten tässä vähän lähden jotain valkkaria hiilihapottamaan, niin ei muuta kuin tervetuloa samppanjalle mun luokse.

0: the mix.
1: Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: I took the long road across the ocean.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Pistetään mikrofoni päälle, niin tämä homma toimii huomattavasti paremmin. Kello on 6. WhatsApp numero 0401836576. Ja tämä aamu käynnistellään no rakkauslaululla. Sääpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpä.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
1: Rock My Heart soi parasta aikaa Hathawaylta. Hei, ihan sika hyvää huomenta.

Hathawayn Rock My Heart soi parasta aikaa Hitmixillä 4 minuuttia eli 6. Jussi Rinnanpää, Hitmixin aamu, hyvää huomenta, ollaanko siellä hereillä? Hei, nyt kun päästiin tämmöiseen niin kuin sääpäpäpäpäpäpäpäpäpäpä tunnelmaan, niin pitäähän näitä rakkauslauluja nyt soittaa heti tässä aamun kärkeen lisää. Tässä on Crystal Waters, kuuntelit Hitmixin aamua, ja tää on 100% Pure Love.

0: Crystal Watersin 100% Pure Love. Kello on 6:07. Okei, pitäisikö tästä niinku rakkauslauluista mennä tästä seuraavaksi sitten johonkin? No, semmoisen toisenlaiseen tunnelmaan. En vielä paljasta, että mitä mennään seuraavaksi soittaa, mutta kyselin, että onko sulla Hitmix päällä? Miksi oot heittänyt sen tänään päälle? Miksi oot hereillä?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: Täällä sitä ollaan jo. Kello on soinut 5:00 ja istutaan jo autossa tässä. Kuulataan ikkunoita, kun nämä on niin huurteessa. Ja
0: joo.
2: Ollaan kovasti lähdössä tien päälle.
0: Mahtavaa.
2: Oikein hyvää torstaipäivää kaikille. Ja
0: samoin.
2: Ja viikonloppu on kohta, niin aivan upeeta.
1: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: Noniin. Mennään sitten siihen seuraavaan tunnelmaan, mitä mä tuossa äsken vähän vihjailin. Ja edelleen voi pistää tähän sun ääniviestiä 0401-8365-76. Jussi Ridanpää, torstai-aamu Hitmixillä. Hyvää huomenta ja tässä on Mouse T. Ja Hot & Juicy. Tää on Harney.

0: Mouse T ja Hot and Juicy. Tässä on Harney. Kello on 11 minuuttia eli 6. WhatsApp numero 0401836576. Hyvää huomenta. Ollaanko siellä hereillä?
1: Hyvää huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo laittaa Kurikasta viestiä.
0: No niin.
1: Täällä on 3 astetta lämmintä ja
0: joo.
1: Pimeetä on niin kuin siellä Mörön kuuluisassa.
0: Joo.
1: No mutta okay. Nyt ollaan jo torstaissa ja viikko on jotenkin mennyt taas nopsaa ja tässä töihin ajelen, niin siksi olen hereillä ja hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle.
2: Minä rakastan Hitmixi.
3: Loistavaa.
4: Minä rakastan Hitmixi.
0: No näin.
5: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
4: Mä rakastan Hitmixiä.
5: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
6: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Mehän ollaan oikeasti saatu tässä niin kuin totaalinen juoni nyt. Ekaksi tuli noita 100% pure love ja näin poispäin. Oli Hot and Juicy and Harney. Ja tässä on Gina G, kuka muistaa? UA, just a little bit. WhatsApp numero 0401836576.

0: Gina G, just a little bit. Hei, WhatsApp numero 0401836576.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Voisitko laittaa jotain tajunnan räjäyttävää pendulumia soimaan?
0: Okei.
1: Okay. Otta tää päivä käyntiin.
0: Kova.
1: Kivaa päivää.
0: Tajunnan räjäyttävää pendulumia, no pistetään heti seuraavaksi.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolleen?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
15: Hitmix.
16: Pyydettiin tajunnan räjäyttävää pendulumia, joten sitä olisi nyt tässä tarjolla. Tämä on niin upea biisi. Herranjumala, tulee kylmikset silleen niin kuin hyvällä tavalla. 0401836576. Hitmixin aamua kuuntelet, että tämä on Pendulumin Proper Nightmare.

0: Propane Nightmare soi Hitmixillä. Tässä koetellaan herätellä. Tää kuule ihan sun parhaaks. Kuuntelit Hitmixin aamua 25 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää täällä. Ja Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, Jussi. Ja kaikki kanssakuuntelijat. Torstai aamu. Jep. Herätty on, kahvi on kuumaa. Taas nähtiin hirveästi unia. Voisi vähän jo hellittää pikkuhiljaa, kun tuntuu, että on niin vilkas sosiaalinen elämä öisin, että pitää herätä niin kuin aamulla lepäämään. Kyllä se välillä on kuulkaa raskasta. Mutta hei, hyvää päivää kaikille. Tästä jatkuu. Toivottelee Jenni.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: No ei se niin vakavaa ole. Hyvää huomenta. Hitmixin aamussa painellaan WhatsApp-numero 0401 8 3 6 5 7 6. Tuossa olisi Lovers on the Sun plus David Guettalta ihan justiinsa, mutta nyt tähän kohtaan portti on pois ja tässä soi Elämän ABC. Musta.

David Guetta, Lovers on the Sun, soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Olisiko se seuraavaksi joka aamuisen scooterin paikka? Jotenkin tuntuu, että kyllä se vaan vaatii tähän aamuun, että saa unihiekat pois silmistä. Hitmix. Tästä lähtee. Back in the house. Move your ass. Tällä mennään. Get your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move!

0: Scooter, move your ass. Näin niin kuin torstai-aamuun. Kello on 23 minuuttia vaille 7. Sä oot kääntänyt tänä aamuna hitmiksen päälle. Oikeita valintoja siis tehty. Tuossa olisi Rihannan Umbrella tulossa heti seuraavaksi ja sen perään starttaillaan tämän aamun biisi battle.
1: All you need is love.
2: Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
8: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijastin.
12: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
9: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
21: Sattuman kauppa.

0: Mixin aamu.
1: Ja Jussi Ridanpää.
2: Hyvää huomenta, jengi. Kello on 18 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixin aamua. Tässä Rihanna, Jay-Z, Umbrella ja ihan just

0: Rihanna ja Jay-Z, Umbrella, erittäin hyvää huomenta. Jussi Rinnanpää Hitmixin torstaa-aamussa, kello on 14 minuuttia vaille 7. Tiedätkö muuten sen tilanteen, kun sä et vaan odota, että jotain niin kuin yllättävää tulee ihan nurkan takaa. Niin siinä kävikin niin, että siis Whamin Last Christmas ja Whamageddon osu teikäläiseen. Siis mieti. Että pistetään nyt muistiin, että se oli ensimmäinen lokakuuta, niin suhu osu Whamageddon. Musta tää on jotenkin niin kuin surkuhupaisaa lähestulkoon. No mut hei, nyt kun ollaan tän asian kanssa ehkä jollain tasolla selvitty, niin pitäisköhän meidän pikkuhiljaa mennä tän aamun biisibattlen pariin. All right.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Rinnanpää.
0: All right then. Mennään tänä aamun biisibattlen pariin ja mun biisibattle-kappale esitellään tässä kohtaa. Ja kun se on selvää kauraa, niin sit sä voit lähteä ehdottamaan sille vastustajaa. Eurodance Duo Antique julkaisi vuonna 99. Oppa oppa. Ja tää on siis vuodelta 92 tämmönen kreikkalainen. Tää oli kreikkalainen iso hitti ja mä kyllä muistan siinä niinku 2000-luvun taitteessa ja musta tuntuu, että edelleenkin aina joka ikinen kerta, kun jos sä oot ollut jossain niinku ulkona rallattamassa ja silloin niinku pilkun jälkeen ryömit johonkin paikalliseen kebabiin, niin tää on se biisi, mikä siellä soi jostain kumman syystä. Mutta hei, tää on ihan himmeä klassikko. Oppa oppa, oppa rauhassa. 0401836576. Ja tota, toi mun tänään mun biisibattle-kappale, se kuulostaa tältä.

0: Kello on 7:08. Just Ridan päähitmäksi aamu. Tässä kuultiin Kosteen Ennen sua. Ja hei, mulla on tänään Biisi Battlessa aikamoinen kappale. Antique, oppa oppa. Tää tarttis kovan vastustajan. Mitä lähtisit heittämään tätä vastaan? Ehdotukset ääniviestillä 0401836576. Ei hitto vie, mikä biisi tuot tuli vastaan, pakko nostaa soittoon. Muistatko herrasmiehen nimeltään Rick Astley?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

Tämä on She Wants to Dance with Me, Rick Astley, ihan himmeä kappale. Viihtävaille 7 näyttää kello. Jussi Ridan päähitmeksi aamussa ja kelappa, mikä biisi mulla on tänään biisi battlessa. Antique ja oppa oppa.

0: Antikin Oppa Oppa vastaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Voit äänestää ja ehdottaa ääniviestillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalat?

0: Tiedätkö, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Koneen lentokorkeus putosi yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Omanilaisen perämiehen motiivi on yhä epäselvä. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ne korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät viimeistään ensi vuosikymmenellä. Alaikäisten kuljettajien on tästä päivästä alkaen käytettävä ajoneuvonsa takaosassa vihreäkeltaista tunnusta. Alaikäisen B-luokan ajokortin haltijan on pidettävä tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuljettajalle 100 € liikennevirhemaksu.

0: Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään torstaina korkea paine pitää sään poutaisena maan itäosassa. Sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi ja pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-18 astetta ja idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
3: No mutta hyvää huomenta, kello on 7:03. Days ja Superhero olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Kuullaan myös Jennifer Lopezin On The Floor. Ja niin, tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut Antiquin Oppa Oppaa vastaan, joka mulla tänään biisi battlessa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: 040 1 8 3 6 5 7 6 ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä.

0: Days ja Superhero soi Hitmixillä 6 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Jennifer Lopezin On The Floor, sitä lupasin, olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja mites tää tän aamun biisi battle?
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Antique ja Oppa Oppa on mulla tänään biisi battlessa ja tarttis vastustajan 0401836576.
2: Biisi battle vähän samanlaista tunnelmaa ja tämmönen klassikko tuli mieleen kuin Morykanten Jekki ja Jekki. Nuhan sopisi oikein hyvin

0: joukkueen kanssa yhteen tämä aamun biisipatleen.
1: Joo, miksei?
2: Miten se olisi tuohon biisipatleen semmonen toinen hyvän mielen biisi kuin Yves La Rock ja Rise Up?
1: Muistan.
3: Biisipatlassa niin Ooppa, niin jotenkin kun eilen lapset piteli tässä kotona diskoa ja soi tuo Psyn Gangnam Style, niin siinä oli vähän samanlainen rallattelun kohta jossain kohin. Sitä paihotan tähän.
4: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
5: 040 183 6576.
6: Say low.

0: että tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Futures Project Infinity soi Hitmixillä ja Princessan Anyone But You olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja sen perään meillä pitäisi olla tiedossa, että mikä biisi tulee mun tän aamun Biisi Battle-kappaletta vastaan. Mulla siis Antikin bangeria vuodelta 99. Ooppa, ooppa. Mitä tätä vastaan?
1: No huomenta taas. Rallattelulinjalla mennään. Hei, Biisi Battleen sellainen kuin Sound of Relsin oli Eeli Loeli.
0: 0401836576. Mikä biisi sun mielestä sopisi tätä vastaan?
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapiaan.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pase. Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
15: Wow!
16: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Anyone But You. 24 minuuttia oli 7. Hit Mixinä torstai-aamu. Hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Ja tän aamun biisi battlessa pitäisi mun kappaleelle Antikinä Ooppa Oopalle löytää vastustaja.
1: Hit Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Eli tälle biisille nyt tässä kohtaa meidän pakko saada vastustaja. Ihan sairaan hyviä ehdotuksia on tullut ja paljon.
2: Huomenta Jussi. Sulla on biisi battlessa aikamoinen bangeri. Ooppa Oopa. Mites on, jos sitä vastaan ehdottaisin tämmösen kuin Mirandan Vamos a la Playa.
0: Aivan,
3: huomenta Hitmixin kuuntelijat. Jos siellä on Ooppa Oopa Oopa, niin kaipa. Sinne vois laittaa vastapalloksi Dr. Bombay Kalkuta.
4: No joo, huomenta vain.
0: Huomenta.
4: Easy Battleen voi taas laittaa jotain yhtä laadukasta vastakulmaan, eli Macarena.
5: Huomenta. Hei, Easy Battleen niin tuli mieleen, kun tuossa laulaa tuosta vanhasta Missing Kropasta ja huutaa Oopa, oopa, oopa, oopa, niin toinen tommonen huuto, niin tää, mikä se on se? Elaa, elaa, elaa, elaa.
6: No huomenta tieltä tien päältä.
0: Huomenta Teemu.
6: Biisi battleen, niin Ooppa Ooppahan voisi vastata tuota sieltä latinasta Shakira, whatever, whenever.
0: Joo.
7: No hyvää huomenta Jussi. Hei Ooppa Ooppa on kyllä ihan törkeen kova. Ei siis, ei voi muuta sanoa, kun se on aivan törkeen kova. Mutta mulla tuli siitä mieleen kyllä välittömästi ehkä genreltään pikkasen samansuuntainen kappale sille vastussa. Miten olisi Shakira ja Hips Don't Lie?
0: Okei, kaksi Shakiraa ehdotettu nyt tossa. Mites tässä nyt pitäisi tehdä? No kokeillaan.

Don't Lie. Milläs moodilla jengi on tänä aamuna? Kumpaa halutaan kuulla? Olisiko Antikin Oppa Oppa vai Shakirana Hips Don't Lie? Mitä mieltä oot? 0401836576. Pistä ääniviesti.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä on JVG ja Ege Zulu, Nadin Do. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua.

28 min saa aikaa kerätä duuniin, jos oot kasiksi menossa. Kuuntelit Hitmixin aamua, hyvää huomenta. Tässä on Kaskadan Evacuate Dance Floor. Kuuntelit Hitmixia, Jussi Ridanpää täällä, hito hyvää huomenta. Ja biisi battlessa tänään Antikin Oppa Oppa hitteri tuolta vuodelta 1999 ja sai vastaan se Shakiran Hips Don't Lie. Kumman sä haluaisit kuulla? Ei mene enää montaa minuuttia, niin homma ratkee, joten kovaa vauhtia tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Jaha, kukaan ei luvannutkaan, että tää olisi millään lailla helppoa tää Hitmixin aamukuuntelu, nimittäin ei täällä armoa anneta. Captain Jack ja In the Army Now soi torstai-aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta, mä oon Jussi Ridanpää.

0: Captain Jackin In the Army Now soi parasta aikaa Hitmixillä. Ava Maxin So Am I olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Kello siis 25 minuuttia vaille 8 kuuntelet Hitmixiä. Ja mulla on tänään Biisi Battlessa kovat kappaleet vastakkain. Oppa Oppa Antikiltä meikäläisen biisinä ja sain vastaansa sitten Hips Don't Lie. Tää oli Hitmixin kuuntelija Jyrin ehdotus. Mut kumpaa Ava Maxin perään soitetaan kokonaisuudessaan?
1: Tänään jatkoon menee Hipit ei valehtele.
0: Okei. 0401836576. Toi ratkeaa ihan muutaman minuutin päästä.
2: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
15: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Denna ihan tukossa.
0: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
5: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
7: Wow.

0: Who Am I, Eva Max. Kello on 16 minuuttia vaille 8. Torstai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä. Hito hyvää huomenta. Hei, nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämän aamun biisi battle, se pitäisi ratkoa.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Antikin Oppa Oppa on mulla biisi battlessä. Se sai vastaansa Shakiran Hit Don't Lie. Ja äänestysaika on päättynyt. Nyt lasketaan äänet yhteen.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmalla

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä oikein käy? Siellä oli nyt Shakiralle jo yksi ääni.
2: No huomenta Jussi. Otetaan tänään se oopa oopa. Se on kyllä parempi tänään.
1: Mites muuten jatkuu?
3: Huomenta Jussi. Kyllä se voisi olla toi Shakira tällä kertaa.
1: Noniin.
4: Kyllä ääni lähtee Shakiralle Hips and Fly. Siinä on mukava tämmönen tunnelma tähän aamuun.
5: Huomenta. Kyllähän mun nyt pitää äänestää itseäni, eli mennään tuonne hipittäin valehtele linjalle. Shakira.
6: Moro. Äänestyksen aika. Ja ooppa ooppa, iloinen letkeä rallatus. Sillä mennään.
4: Huomenta. En ole koskaan oikein tuosta ooppa oopasta pitänyt. Ja Shakirakin oli aika kulunut jossain vaiheessa, mutta nyt kuulosti yllättäen erittäin nostalgiselta ja raikkaalta, joten ääni Shakiralle.
7: Huomenta. Kyllä huomenta. Nyt ooppa ooppa vetää sen pitemmän korren. Työmatka sujuu paremmin sen tahdissa. Hips don't lie, mutta tällä kertaa ooppa ooppa.
8: Ehdottomasti ääni ooppa ooppalle, että aina kun sen kuulee, niin kasvaa semmoiset kiharat rintakarvat ja alkaa tekemään mieli mussakaa ja mythos olutta. Mahtava biisi, perhana.
9: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Shakira, Hips Don't Lie, tämän aamun biisi battlen voittaja. Hei, älyttömän hyvä

Shakiran Hips Don't Lie soi parasta aikaa Hitmixillä. Tämä on tän aamun Beast Battle -voittaja. Olihan toi tasainen toi skaba tänään. Oppa jäi sinne niin kuin muutaman pisteen päähän. Darudea tästä heti seuraavaksi. Kello on 8:10. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua ja tämän biisin perään olisi tulossa tuoreita sääennustuksia ja kerro myös, että mitä maailmalla tapahtuu, tuoreet uutiset ihan justeensa.

0: Darude Sandstorm soi Hitmixillä 6 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin aamua ja etpäs tiennyt, että kun heräät tähän aamuun, niin Donald Trump on vaihtanut tekoälyn nimen. Kyllä, tekoälyä ei enää sanota AI:ksi ja mä kerron aivan hetken kuluttua, että miksi sitä nykyään sitten pitäisi kutsua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Tokmasen pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet...

0: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: FlyDubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Murhasta kuolemaan tuomittu Krista Pike on joutunut sairaalaan, kertoo hänen asianajajansa BBC:lle. Pike sai eilen illalla 2 myrkkyruisketta, mutta jäi asianajajansa mukaan henkiin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen.
10: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Poikkeuksellisen voimakas El Niño-ilmiö on voinut vaikuttaa Euroopan hirmuhelteisiin, arvioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen Ilta-Sanomille. Sääilmiön vaikutus voi yltää myös Suomen talveen, sillä Itä-Euroopan talvet ovat olleet pitkällä aikavälillä keskimääräistä ankarampia. Sääilmiö voi näkyä myös ruoan hinnassa, jos sadot jäävät vaatimattomiksi maailmalla.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Tänään torstaina korkea paine pitää huolen siitä, että sää pysyy poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi ja pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila etelässä ja lännessä 13-18, idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
12: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Hyvää huomenta, minuutti yli 8 näyttää kello. Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta ja aurinko tuolla valkenee. Ja tossa kun oli toi Vianorina mainos tuossa säätiedotteiden lopussa, niin siis todellakin, kyllä tossa niinku talvi tulla jolkottaa jossain vaiheessa, nimittäin itsehän varasin jo ensi viikolle talvirenkaitteen tai siis kitkojen vaihdo. Mietipä. Et. Kyllä se kesä vaan aika nopsaa sitten muuttaa muotoa. Movetronin ei kenenkään maa, se olisi tullut tuosta heti seuraavaksi.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
11: Ja aivan hetken, kun puhutaan muun muassa siitä, että Donald Trump on eilen vaihtanut tekoälyn nimen. Sitä ei enää kutsuta ainakaan Jenkeissä AI:ksi, vaan sille

on joku ihan uusi nimi. Miksi? Ja mikä se nimi oikein on, niin kerron siitä aivan hetken kuluttua Erodicin perään. Tässä on Movetronin Ei kenenkään maa.

0: Se vanha karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa,
2: minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat. Oh,

0: Erotic. Tässä on Max Don't Have Sex With Your Ex. Erinomaista huomenta. Hei, Snoop Doggin ja David Guettan Sweat olisi tullut tuosta seuraavaksi. Torstai-aamu Hitmixillä. Hyvää huomenta. Kello on 10 minuuttia yli 8.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Brittien poliisi käytti noin 370 000 € reaaliaikaiseen kasvojen tunnistusjärjestelmään. Puolen vuoden testissä järjestelmä skannasi yli 500 000 ihmistä ja antoi tasan 1 hälytyksen. Ja sekin oli väärä. Eli 370 000 sillä saatiin rakennettua poliisi, joka oli vainoharhainen, mutta ei minkäännäköistä havaintokykyä. Briteissä poliisi kuitenkin jatkaa tätä kokeilua nyt Lontoon metroasemilla ja tavoitteena on löytää etsintäkuulutettuja ja torjua rikollisuutta. Mutta siis tähän asti saldo on 500 000 kasvokuvaa ja yksi täysin syytön ihminen. Kone on ollut silleen, hei, toi, mä en tykkää tosta. No sitten Yhdysvalloissa tekoälylle on annettu uusi nimi. Ja tää tapahtui eilen. Presidentti Donald Trump ilmoitti Valkoisessa talossa teknologiajohtajien tapaamisen yhteydessä, että AI:tä pitäisi nyt kutsua nimellä SI, eli Super Intelligence. Donald Trumpin mukana sana artificial antaa ymmärtää, että älykkyys olisi jotenkin feikkiä. Samassa yhteydessä Trump painotti alan itsesäätelyä, kun häneltä kysyttiin, kuka vastaa, jos tekoälyagentti tekee rikoksen, niin hän vastasi korjaamalla, että kyse ei ole enää AI:stä, vaan SI:stä. Toi on kyllä poikkeuksellisen tehokasta ongelmanratkaisua. Jos tekoäly tekee rikoksen, niin älä mieti mitään vastuita. Vaihda sen tekoälyn nimi. Ja siis tällähän logiikalla myös Titanic ei uponnut. Se nimettiin kesken matkaa sukellusveneeksi. No lopuksi. Tiede on vahvistanut, että jää on jäätynyttä vettä. Kyllä. Kun veden lämpötila laskee riittävästi, molekyylit järjestäytyvät kiinteäksi kiderakenteeksi ja syntyy jäätä. Tämän tutkimuksen ehkä kiinnostavampi puoli oli se, että jäätä on siis rakenteeltaan erilaisia muotoja riippuen esimerkiksi paineesta ja lämpötilasta, mutta siis tämä otsikko on silti upea. Tutkijat vahvistavat, että jää on jäätynyttä vettä. Hyvä. Seuraavaksi tutkijat selvittävät, onko pimeässä vaikeampi nähdä, ja alustavien tulosten mukaan kyllä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä on

0: Snoop Dio Double G ja David Guetta Sweat soi parasta aikaa Hitmixillä 16 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Hei, sairaan upea Melanie siinä I Change You olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Hitmixin aamussa myös paikallissää kertoo aivan hetken kuluttua sulle tasan tarkkaan sen sään, mikä sun huudella tällä hetkellä. Niin ja lupaan Melanie siinä perään paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia luvassa tähän aamuun.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
6: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour.

0: ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
1: hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta. Sää on enimmäkseen melko selkeä. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
2: Hitmix.

0: Melanie C, I Turn to You soi Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia eli 8 torstai-aamu. Ja September in Cry for You olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen perään Willie Williamin trumpeta. Ja sitten olisi tulossa tuoreita viihdeuutisia. Mitä siellä? No, Kanye Westin olisi pitänyt esiintyä nyt lokakuussa 2 jättikeikalla Pietarissa. Molemmat keikat on nyt peruttu ja keikkojen ympärillä liikkuu varsin erikoinen selitys. Mä kerron ihan justiinsa, että mitä on tapahtunut.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ja tässä soi September in Cry for You. Hei, 9:stä eteenpäin, 9:10 toteutellaan duunipäivä toiveita niitä WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.

0: 8 minuuttia ja kello on 9. Siitä eteenpäin muuten toteutellaan duunipäivä toiveita, eli ne WhatsAppi ääniviestillä 0401836576. Tässä Willie Williamin trumpeta, hyvää huomenta Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Kanye Westin lokakuulle suunnitellut keikat Venäjällä Pietarissa on peruttu. Kanyen mukaan tarkoitus oli esiintyä kahdesti Gazprom-areenalla, mutta promoottori on nyt vahvistanut peruuntumisen ja kehottanut jengiä hakemaan lippurahat backiin. Keikkojen ympärillä on tullut alusta asti aikamoisia sotkuja. Gazprom-areena väittää, ettei se ole koskaan edes tehnyt sopimusta tänä venäläisen keikkajärjestäjän kanssa. Paikallismediassa on puolestaan kerrottu mystisestä puhelusta ylemmältä taholta, mikä on herättänyt epäilyjä Kremlin puuttumisesta asiaan. Kanye Westin esiintymisiä on peruttu tänä vuonna myös muualla Euroopassa hänen antisemitististen lausuntojensa takia.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Toi on kyllä mielenkiintoista. Silleen tuolla jengi, jotka on silleen, että mä ostin tää Tesla ennen kuin Elon Musk meni sekaisin. Ja musta tuntuu, että porukka joutuu nykyään selittelemään myös, että hei, mä kuuntelin Kanye Westia jo ennen kuin se sekos. Mulla oli tänään aikaisemmin biisibattlessa Oppa Oppa Antikiltä tästä samalta bändiltä. Die For You soi Hitmixin aamussa. Ja biistoiveet 0401836576. Hyvää torstaihuomenta Hitmixin aamusta.

0: Atlantic, Die For You soi parasta aikaa Hitmixillä. Ihan sika hyvää huomenta. Olli, Timo, what up?
1: Hyvää huomenta. Rauma.
0: Joo.
1: Sumuista noin 8 astetta.
0: Joo.
1: Mutta ei vettä sada. Tää on vähän tämmöstä niin sanotusti lonkeron harmaata.
0: Ai ai ai. No mut hei, nyt väitettiin, että se korkea paine pikkuhiljaa saisi koko maassa sitten auringon näkyviin, mutta katsotaan miten käy. Ootko koskaan miettinyt, että mikä asia pitäisi saada takaisin 90-luvulta? Ei ehkä silleen, niin kuin en hae tässä nyt semmoista niin kuin nostalgiaa yleisesti, vaan ehkä joku semmoinen konkreettinen asia. Mulla tuli tämmöinen juttu mieleen eilen, kun mulla oli tässä niin kuin radiohommat oli tehty ja menin kotiin. Ja mulla oli siis to-do-listalla vain ja ainoastaan yksi työtehtävä. Ja se oli kirjoittaa yksi käsikirjoitus. Ja mä olin koko ajan yritin valmistautua siihen, mutta aivan taukoamatta mun WhatsAppiin ja muihin someihin kilahti jotain viestejä. Sitä kautta tuli hommia lisää, mitä piti niin kuin hoitaa. Vaikka mä en ollut suunnitellut yhtään semmoista ikään kuin vartin hommaa sen takia, että mä pystyisin olemaan jotenkin luova ja hauska siinä tilanteessa. Ja siinä kävi sitten loppujen lopuksi niin, että oli aika myöhäinen ilta jo, kun mä vasta pääsin tekemään sitä, mitä mun piti. Ja sen takia mä ehkä itse haluaisin tuoda 90-luvulta sen, että ihmistä ei oikeasti tavoitettu koko ajan. Jos sä et ollut himassa tai sä et vastannut, niin ei tullut mitään niin kuin piippausta mihinkään suuntaan. Ja sitten toinen juttu, mitä mä oon miettinyt, niin se, että ei tarvittu kaikkien käyttäjätiliä. Sen kun pistit telkkarin päälle, niin sieltä näkyi 3 kanavaa, ehkä jos oli niin satelliitti, niin muitakin. Mikä sun mielestä on semmoinen asia, mikä pitäisi tuoda 90-luvulta takas tähän päivään? 0401836576. Tossa olisi tulossa 90-luvulta interface No One Else.
2: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään. Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin.

0: Te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Hitmixin aamu.
8: Ja Jussi Ridanpää.
9: Tässä on Interface ja No One Else. Kello on 16 minuuttia vaille 9. Hyvää huomenta. The Weeknd Blinding Lights olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Kuuntelet Hitmixia.

Tässä on No One Else Interfaceiltä. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Torstai-aamu, 13 minuuttia vaille 9 on kello. Jussi Rinnanpää, Hitmixin aamu,

0: tossa, ja tossa kysyin, että et onks mitään sellaista asiaa, minkä sä haluaisit tuoda takas 90-luvulta tähän päivään?
1: Mitä Jussi?
0: Huomenta Henkka.
1: No, aina asiat pitää kehittyä ja näin kuuluu mennä esimerkiksi musiikissa, mutta 90-luvun musiikki kaipaan sen energisyyden takia.
0: Joo.
1: Et nykyään on musiikin tyyli muuttunut semmoiseksi, että itseään ei niin kovin kiinnosta. Ja se kokeilu ja se tyylikkyys ja se energisyys 90-luvun musiikissa on ihan loistavaa. Et sitä on kovin kaivannut. Ja sen takia tämä Hitmix iskeekin hyvä suoneen, koska musiikki on ihan todella laadukasta. Juontajista puhumattakaan.
0: Okei. Okay. No eihän voi sit seuraavaksi The Weekendia soittaa. Mun on pakko vaihtaa tässä päittäin. Pistetään E-Typeä.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
3: No ehkä kouluihin. Normaali oppikirja. Joo. Mä tiedän. Mä oon silloin sekoillut noiden pikkutyyppien kanssa niin hulluna, niin en mä edes muista koko 90-luvusta yhtään mitään. Mutta en mä tiedä. Mulla on ollut silloin niin monta pientä yhtä aikaa, ja mä oon ollut ihan niin kuutamolla kaikesta. Niin en tiedä. Mä en yhtään, että on järkevämpää. Mutta koulut alkoi silloin nuoremmilla tyypeillä, niin koulukirjat, se on muuttunut aika paljon, mutta mä en tiedä, onko tämä nyt se, mitä haetaan.

0: E-Typein Angels Crying soi hitmiksillä. 8:08 näyttää kello. Duunipäivä toiveita toteutellaan ysistä kybään 0401836576. Ja totta kai tähän suuntaan voi pistää myös viestejä, nimittäin tuossa kyseli, että mikä oli sellainen juttu, minkä haluaisit tuoda takas 90-luvulta tähän päivään?
1: Huomenta. Heti ensimmäisenä nousee mieleen, että mitä pitäisi tuoda 90-luvulta takaisin? No siis itse asiassa mun mielestä niin kuin tosi monikin asia.
0: Joo.

0: silti ei voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Mutta ihan polttavasti vaan niin kuin tähän päivään ja viime aikojen keskusteluun, niin polttoaineiden hinta.
1: Joo.
0: On tää niin kuin nykyään aika villiä meininkiä. Lähettäisikö vaikka siitä?
1: Siitä voisi lähteä. Tässä The Weeknd'in Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights, soi Hitmixillä. Kyselin tuossa, että mitä haluaisit tuoda Ysäriltä takas tähän päivään?
1: No morjesta, Jussi. Mä toisin 90-luvulta takaisin sen, että no ehkä vähän liittyy tuohon, mitä sä sanoit, että ei tarvitse koko ajan olla tavoitettavissa, niin se, että ei ole kaikilla koko ajan kamera taskussa.
0: Joo.
1: Koska se, että nykyään, jos sä teet jotain hölmöä, niin siitä on saman tien 17 videoa netissä, niin silloin pystyy ehkä vähän hölmöilemään ilman, että siitä niin kuin tuli tuomituksi seuraavat 50 vuotta.
0: Ai jumakautta, Jere laittoi, että minä haluan markat takaisin. Mitäs muut täällä on?
2: Kyllä, se on ehdottomasti niin. Markat pitäisi tuoda takaisin sieltä Ysäriltä ja sekin sitten vielä. Maatalouden kannattavuus. Ja no, toki polttoainehinnoista mä en tiedä mitä, kun mä oon ollut niin pikkupoika silloin, mutta niin, kyllä varmaan polttoaine oli silloin halvempaa, mitä se on nyt.
0: No oliko? Itsehän haluaisin tuoda noin 16% asuntolainakorot. No en haluais.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja

0: Etumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän

0: Go home. Tule
1: Puuilon. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hanasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike yritettiin teloittaa varhain aamulla Suomen aikaa. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. FlyDubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta.
13: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35

0: että 5 hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35 hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Jaha, minkälaista säätä luvattu tähän torstaihin? No, korkea paine pitää sään poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi ja pohjoisessa laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan länsiosassa pilvisyys sitten vaihtelee. Ja etelän puoleinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-18 astetta, idässä ja pohjoisessa kybästä 15 ja Pohjois-Lapissa 5-10.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
3: Älyttömän hyvää huomenta, 4 minuuttia eli 9 näyttää kello. Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä. Ja hei, oothan käynyt jo osoitteessa supla.fi kautta Hitmix tunnustamassa rakkautta Hitmixille. Jos et, niin kannattais nimittäin, sit kun jätät sinne yhteystiedot ja jos me soitellaan teikäläiselle päin, niin sit vaan vastaat puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä ja tiedätkö mitä, saat mukana 1000 euron arvonnassa. Mä pistän tästä seuraavaksi Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul -biisin soimaan. Ja
4: Hitmixin aamu.
5: Ja Jussi Ridanpää.
3: Siitä mä ajattelin pirauttaa heti tämän biisin loppuun jollekin Hitmixin kuuntelijalle. Ja pidetään nyt sormet ristissä, että siellä vastattaisi heti kerrasta, minä rakastan Hitmixiä.

0: Modern Talking ja Eric Singleton. Tässä on You're My Heart, You're My Soul. Äärimmäisen hyvää huomenta. Mä lähdin tässä soittamaan Hitmixin kuuntelijalle. Sä voit myös käydä jättämässä sun yhteystiedot ja osallistua tunnusta se kilpailuun. Supla.fi kautta Hitmix. Pitäisi vastata minä rakastan Hitmixiä.
1: Hala?
0: No se on Jussi Ridanpää Hitmixin aamusta.
1: Oi! Mä mietin sitä sekunnin, että sanonko, että minä rakastan Hitmixiä. Ja sanon, ei, tää on varmaan kaupungin talot, kun just on aika sinne ihan just.
0: Voi ei!
1: Joo.
0: Voi ei, joo. Mä niin toivoin, että sä olisit...
1: Eilen vastasin kuule kaverille sillä lailla. Se nauroi niin paljon. Voi luoja.
0: Ei auta, hei seuraava kerran, kun sulle soitetaan, niin vastaan minä rakasta Hitmixiä.
1: Todellakin vastaan, kun vastasin eilenkin. Luoja siis, luoja kävi huono tuuri. No niin,
0: hei.
1: Hyvää päivää.
0: Samoin moi.
2: Minä rakasta Hitmixiä.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin pidä puhelin.

0: Rihanna ja Calvin Harris. Kello on 9:12. Hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin torstai-aamussa 0401836576 on WhatsApp-numero. Duunipäivätoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Mäykkä, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Viime yönä näin taas unta, että mä olin Honolulu-nainen.
0: Jaha.
2: Mut sit mä katsoin tota lämpömittaria ja sehän näytti +1. Vähän liian kylmä laittaa kaislahame päälle, joten
0: niin.
2: Mä ajattelin, että tohon kesään on vielä 7300 päivää. Ainakin siltä se tuntuu, niin laitatko sen soimaan?
0: Kiitos. Ai ai.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin Kuusamoon.

0: Itse joku luukkaisen Erika Wigman ja Danny, 7300 päivää. Tämä oli Mäykän toive ja myös sä voit pistää tähän suuntaan biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Eli 17 minuuttia yli 9 näyttää kello tällä hetkellä ja JVG:n viikonloppu olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja eilen nyt sitten teknologia-alojen isot pomot ovat kokoontuneet Yhdysvalloissa. Siellä on ollut myös Donald Trump mestoilla. Ja Donald Trump ilmoitti, että tekoälyn nimi ollaan muutettu. Ihan tosta noin vaan. Minkä takia ja mikä se nimi nyt oikein on? Sitä selvitellään JVG perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Ja mitkä aset saa sit lolleen? Toi
14: on ihan hirveä sana.
15: Koska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
20: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
23: Tervetuloa!
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
24: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
28: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
4: Donald Trump on muuttanut tekoälyn nimen ja vedestä ollaan tehty merkittävä tutkimus. Näitä selvitellään aivan hetken kuluttua. 22 minuuttia yli 9 näyttää Hitmixin aamussa kello. Tässä on JVG viikonloppu.

0: Tässä on JVG:n viikonloppu. Martti Servoa pistetty uuteen uskoon. 24 minuuttia lyysi. Erittäin hyvää huomenta. Lil Kane Electric. Se olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja päivän törkeimmät, törkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu. Ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Brittien poliisi käytti noin 370,000 euroa reaaliaikaiseen kasvojen tunnistusjärjestelmään. Puolen vuoden testissä järjestelmä skannasi yli 500,000 ihmistä ja antoi tasan yhden hälytyksen. Ja sekin oli väärä. Eli 370,000 sillä saatiin rakennettua poliisi, joka oli vainoharhainen, mutta ei minkäännäköistä havaintokykyä. Briteissä poliisi kuitenkin jatkaa tätä kokeilua nyt Lontoon metroasemilla ja tavoitteena on löytää etsintäkuulutettuja ja torjua rikollisuutta. Mutta siis tähän asti saldo on 500,000 kasvokuvaa ja yksi täysin syytön ihminen. Kone ollut silleen, hei, toi, mä en tykkää tosta. No sitten Yhdysvalloissa tekoälylle on annettu uusi nimi. Ja tämä tapahtui eilen. Presidentti Donald Trump ilmoitti Valkoisessa talossa teknologiajohtajien tapaamisen yhteydessä, että AI:tä pitäisi nyt kutsua nimellä SI, eli Super Intelligence. Donald Trumpin mukaan sana artificial antaa ymmärtää, että älykkyys olisi jotenkin feikkiä. Samassa yhteydessä Trump painotti alan itsesäätelyä, kun häneltä kysyttiin, kuka vastaa, jos tekoälyagentti tekee rikoksen, niin hän vastasi korjaamalla, että kyse ei ole enää AI:stä, vaan SI:stä. Toi on kyllä poikkeuksellisen tehokasta ongelmanratkaisua. Jos tekoäly tekee rikoksen, niin älä mieti mitään vastuita, vaihda sen tekoälyn nimi. Ja siis tällähän logiikalla myös Titanic ei uponnut, se nimettiin kesken matkaa sukellusveneeksi. No lopuksi. Tiede on vahvistanut, että jää on jäätynyttä vettä. Kyllä. Kun veden lämpötila laskee riittävästi, molekyylit järjestäytyvät kiinteäksi kiderakenteeksi ja syntyy jäätä. Tämän tutkimuksen ehkä kiinnostavampi puoli oli se, että jäätä on siis rakenteeltaan erilaisia muotoja riippuen esimerkiksi paineesta ja lämpötilasta, mutta siis tämä otsikko on silti upea. Tutkijat vahvistavat, että jää on jäätynyttä vettä. Hyvä. Seuraavaksi tutkijat selvittävät, onko pimeässä vaikeampi nähdä, ja alustavien tulosten mukaan kyllä.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Se on tasan tarkkaan näin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Tässä on Lil Kane Electric ja tämän perään toteutellaan duunipäivätoiveita.

0: Leila Kane, Electric, soi Hitmixillä. Kello on 9:30, 9:30. Vuorolla Joonas hyppää keskipäivässä puikkoihin puolen tunnin päästä. Ja me kerätään toteuttelemaan duunipäivätoiveita.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaaha.
2: Joo, duunipäivätoiveita tässä.
0: No mitä Sinikka?
2: Elikkä nyt kun on lokakuu, niin otetaas hausmylly ja maailman reunalla.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Meinaisitko vähän juksata? Hausmylly maailman reunalla soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tässä olisi tulossa muuten 10 minuutin sisään muun muassa Martin Tunnevaagin Sam Sara. Ja vielä kertkeet pistää biisi toiveita ja Joonaskin niitä toteuttelee. 040 183 6576.

0: Hausmyllyn maailman reunalla soi Hitmixillä. Lupasin Martin Tunnevaagin Sam Sarana. Se olisi tulossa heti seuraavaksi ja sit toteutellaan duunipäivä toiveita. Ja by the way, numero on 0401836576. Voit viisi toivetta lisäksi pistää mulle viestiä, että minkä asian toisit Ysäriltä takaisin.
1: Huomenta. Se mitä tarvitsisi tuoda takaisin 90-luvulta olisi ehdottomasti kameravapaus. Miettii sitä 90-lukua, että ne, ketkä on siihen aikaan yökerhoissa käynyt, ne ei olisi tällä hetkellä työttömiä, jos siihen aikaan olisi videoitu kaikki, mitä silloin tuli tehtyä. Et kyllä tämä sukupolvi tulee olemaan pulassa vielä videoittensa takia. Niin tämä on se, mitä kaipaa, että et joskus voisi vaan olla rennosti ilman, että joku on aina kuvaamassa.
0: Että kaikesta ei pidä saada todistusaineistoa. Joo, se voi olla.
2: Huomenta kaikille. En tiedä, kerkeekö tämä enää, mutta kyselin tuossa Jussi just sellaista asiaa, että mitä olisi niin kuin 90-luvulta takaisin. Niin kyllä mä haluaisin tuoda takaisin laadukkaat TV-ohjelmat. Siis noita ohjelmia siis suoletaan sellainen määrä tuonne suoratoistopalveluihin, että niitä tulee niin kuin varmaan tälläkin hetkellä, kun mä äänitän tätä, niin viimeistään 100 kappaletta uusia ohjelmia julkaistaan lisää. Mä oon mieletöntä, mun mielestä se laatu on kärsinyt ihan älyttömästi.
3: Haluan vain sen vielä sanoa, että joku voisi kieltää tuon 80-luvun kautta 90-luvun alun muodin nykypäivänä. Missä on kireet farkut naisilta ja no miksei miehiltäkin? Mua ärsyttää.
4: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
5: Hitmix.
6: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus.

0: Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
6: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
17: Sattuman kauppa.
18: Skidimessut, syksyn ykkös lasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
19: Hei!

0: Vaaga, Samsara soi Hitmixillä. Kello varttiivailee Kyvä, erittäin hyvää huomenta. Ja duunipäivä toiveita kerätään vielä toteuttelemaan. Ja vaikkei kerättäisi tässä aamushowssa, niin vielä Vuorolla Joonaskin niitä toteuttelee. Eli ääniviestiä vaan tähän suuntaan.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Okei. Tänä aamushown osalta viimeinen duunipäivä toive tulee Markukselta ja pitäisi saada El Classicoa The Prodigilta. No pistetään soimaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Jos et ole vielä herännyt tähän päivään, niin kyllä Markuksen toiveella varmasti alkaa unihiakat karisemaan. Tässä on Prodigin Omen. Hyvää huomenta.

0: Paradiso, Bailando, 7:07. Joonas Vuorela hyppää seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä puikkoihin. Ei muuta kuin biisitoiveita vielä Joonaksellekin. Ja hei, tehdämme treffit huomisaamulle 6:00 eteenpäin Hitmixillä. Mä oon Jussi Ridanpää, moi!
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix!

0: Laskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Mm, näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-Auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja

0: lisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Low battery. Find charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernööri Bill Leen mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm vastaa tänään rikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa. Svedjeholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi paikoin sumua. Päivä yli lämpötila 13-17. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää ja päivä yli lämpötila 9-14.
15: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
14: Olihan se toisaalta ihan kiva tänään aamulla, kun hyppäsi auton rattiin, niin laittaa aurinkolasit päähän. Niin on siinä oma tunnelmansa aina. Hei, kello 2:10. Avisiin Hey Brother soi kohta. Joonas Vuorela tosiaan täällä. Tää on DJ Sami, Janu ja Du. Heaven.

0: 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhannaita. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen, mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta, kun vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en ole saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Avicii ja Hey Brother, Bonfuck MCs ja Crack It, Something Going On seuraavaksi. Jessica Folker mukana, kello on 10 minuuttia yli 10, skuutteriakin kohta ja totta kai myös duunipäivä toive. Joten laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 ja kerro, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän torstai-keskipäivään. Tää on taas näitä viikkoja, kun tuntuu, että on mennyt jotenkin ihan järjettömän nopeasti. Hei, tiedätkö mikä on ik? Ik on siis deittailussa ja ihmissuhteessa ilmenevä äkillinen inhon tai vastenmielisyyden tunne, joka tuhoaa aiemman kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan. Näin on Ilta-Sanomat tämän tiivistänyt. Tämä tunne voi siis iskeä aivan yllättäen, vaikka toinen olisi vaikuttanut täysin viehättävältä. Ja siinä voi olla joku tosi semmoinen niin kuin pieni trikkeri, niin sanotusti. Joku ihan mitätön arkinen tapa, ele tai piirre, joka saa sussa aikaan semmoisen tunteen yhtäkkiä. Tämä on eritoten tuttu siitä, että tämä on naisilla. Naisilla tulee tämä ik-tunne miehistä, kun miehet tekee jotain. He eivät tiedä tekevänsä mitään tavallisuudesta poikkeavaa, mutta se saattaa aiheuttaa naisille sen ikin. Ja tänään mä kysyn sulta, laita mulle viestiä WhatsAppiin, että mikä on pienin asia, mistä sulle on tullut miehestä se iki. Ja tää on nimenomaan nyt naisille suunnattu kysymys, me miehet voidaan vaan kuunnella ja ottaa opiksi. Mulla tuli meinaan siis Instagramissa vastaan tää sama kysymys, ja tähän oli naiset vastannut. Muun muassa täältä löytyy tämmösiä vastauksia, kun että hän talloi voimakkaasti maahan pulun vieressä, ja pulu ei liikahtanut. Tästä tuli nyt iki. Hän seurasi Instagramia Instagramissa. Tästäkin on tullut ik. Ja hän laittoi jokaisen viestin perään tämmöisen itkunauruemoin. Ihan joka ikisen viestin perään. Siitäkin on tullut ik. Tai joku on tavannut sanoa hashtag oikeassa elämässä. Jos on ollut vaikka pitkä päivä töissä, hän on tullut kotiin ja sanonut, että hashtag väsynyt. Niin siitäkin on tullut ik.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ymmärtäähän tuon toki. Pienestä se fiilis välillä menee. Naiset, laittakaa viesti 0401836576 mulle WhatsAppiin. Mikä on semmoinen niin kuin pienin, mitättömin asia, mistä sulla on tullut ikinä?

0: Ai että kun naurattaa. Pia laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, kun mä kysyin, että mikä on semmonen pienin asia, mistä sulla on tullut ik miehestä. Tää on nimenomaan nyt naisille suunnattu kysymys. Me miehet voidaan vaan niinku ottaa mukavaa asentoa ja kuunnella ja ottaa opiksi. Ja jos et tiedä mikä on ik, niin ik on siis tämmönen deittailussa ja ihmissuhteessa ylipäätään ilmenevä äkillinen inhon tai vastenmielisyyden tunne, joka tuhoaa sun aiemman kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan. Ja se voi tulla jostain ihan pienestä asiasta, joko mitätön arkinen tapa, ele tai piirre. Kuten esimerkiksi se, että viittaa itseensä sanalla papa. Sanoo vaikka, että papa on nyt väsynyt tai papa kaipaa sinua. Täällä Instagramissa tuli vastaan tämmöinen. Tämäkin on aiheuttanut ikki. Joku laittoi, että ikki on tullut siitä, että kun meni iltaisin nukkumaan, niin käytti ainoastaan teepaitaa, ei mitään alushousuja tai muita. Siis mies nimenomaan. Eli pelkässä teepaidassa nukkumaan. Ei alushousuja, ei mitään housuja ylipäätään jalassa. Siitäkin voi tulla ikki. Hei, Scooterin Rebel Yell tulossa kohta sen jälkeen, että otetaan duunipäivä toiveen. Laita näitä ikkejä tulemaan mulle, niin käydään niitäkin läpi vielä ennen kello 11. Muun muassa toi Pian viesti, jonka hän äsken laittoi.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Työterveyden valinnassa ei

0: kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kolmosen pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle? Toi
4: on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
10: Wow!
11: Hei,

0: Potteria, Rebel Yell, Ian Vandal, ihan kohta Castles in the Sky, Eva Maxi, My Head and My Heart siihen. Siihen perään heti sitten, kun kello on 10.25 ja tässä vaiheessa yleensä mulla on ollut tapana laittaa kolme kovaa biisiä putkeen. Ja ei poiketa tästä tavasta tänäänkään. Laitetaan ennen Ian Vandalia ja Eva Maxia soimaan duunipäivä toive, joita mulle on voinut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Vuorella Joonas täällä, erinomaista torstaita.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Huomenta. Pystyisikö laittaa Adelantea tähän aamuun soimaan?
3: Adelantea.

0: Ava Max, My Head and My Heart, Basic Element ja kohta The Ride, Hitmixin torstai keskipäivässä. Jonas Vuorella täällä, kello on 25 minuuttia vaille 11 ja mä kyselin tossa hetki sitten, että mikä on semmoinen niin kuin pienin asia, mistä sulla on tullut ik? Ja tää kysymys on nimenomaan nyt suunnattu naisille, me miehet voidaan ottaa mukavaa asentoja seurata ja oppia naisten mielenmaisemasta. Ik on siis tämmönen niin kuin ihmissuhteessa ilmenevä äkillinen inhon tai vastenmielisyyden tunne, joka tuhoaa sun aiemman kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan. Se voi tulla jostain tosi pienestä asiasta. Niin kuin Pia esimerkiksi laittoi viestiä, että äijällä oli dateillä metalasit, eli siis tämmöiset älylasit. Sitten myös alkoholi ja päihteiden käyttö aiheuttaa tietynlaisen reaktion. No se nyt ei ole semmoinen pieni asia. Yksi paha oli, kun deitti oli ex-appiukon oloinen. Okei, poimitaan tosta. Sä et voi mennä metalaseilla deiteille. Se on ik. Ja sä et saa myöskään vaikuttaa appiukolta. Sekin voi olla ik. Krista laittoi mulle myös storia. Käydään toi läpi kohta Basic Elementin The Ride jälkeen. Laita säkin viestiä, mikä on pienin asia, mistä sulla on tullut ik. Se on ihan pikkuriikkinen juttu. Sulla on mennyt ihan täysin fiilis.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut

0: farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Hit

0: Yksi Basic Elementin parhaimmista biiseistä, The Ride, soi tässä kello varttia vale 11. Kate Ryanin Voyage Voyage seuraavaksi. Nicki Minaj heti siihen perään. Yksi Nicki Minajin isommista biiseistä, mistä hän ei itse kuulemma nykyään dikkaa. Starships. Erik Brytsiäkin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Hei, tänään mä oon kysellyt, mikä on semmonen pienin asia, mistä sulle on tullut ik? Tää on siis tämmönen niinku deittailumaailmasta tuttu ilmiö, jossa yhtäkkiä ilmenee tämmöistä ihon tai vastenmielisyyden tunnetta, joka tuhoaa aiemman kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan nimenomaan. Se voi laukaista joku ihan pieni juttu. Ja mä nyt suuntasin tänne eritoten tällä kertaa naisille. Ja tänne on tullut kyllä mielenkiintoisia nostoja. Esimerkiksi Marianne laittoi viestiä, että eräällä deitillä oli liian pehmeät kädet. Täytyy olla sopivasti karheutta käsissä, niin tietää, että niillä käsillä tehdään jotain. Kyllähän siinä auttamatta pikkusen menisi fiilis. Sä teet kaiken muun oikein, mutta sit sulla on liian pehmeät kädet. Ja jutusta ei tuu mitään. Tuli myös ääniviestiä, kuunnellaan.
1: Krista taas, moi. Moi. Tää kuulostaa varmaan tosi hullulta, mutta vuosia sitten, kun olin sinkkuna ja sitten lähdin tutustumaan yhteen kivaan kundiin ja vietettiin mukavasti iltaa hänen luonaan ja istuttiin sohvalla ja sitten hän nosti ne jalkansa siihen pöydälle ja hänellä oli hirveän nuhruset ja sellaiset nukkaset. Valkoiset tennissukat jalassa, sellaiset harmaat nukkaset, nuhruset. Ja mun täytyy sanoa, mun ällötti ihan hirveästi, kun mä olin tottunut siihen, että niiden miesten kaiotten kanssa mä olin siihen mennessä sitten deittailun, niin oli korvista varpaisiin siistejä ja sukatkin kunnossa. Joten tällainen sitten ikreaktio tuli mulle ja edelleen kaikki kaverit mulle nauraa, että niiden sukkien takia meidän deittien jälkeen enää meidän suhde ei jatkunut.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Niin, näinkin voi käydä. Nyt olisi kiva kuulla, että siis pitääkö ne olla jotkut tietynlaiset. Mä itse asiassa itse siis pidän aina valkoisia tennissukkia. Pyrin pitämään ne suhteellisen hyvässä kunnossa, niin olisiko se esimerkiksi toiminut, mutta näin pienestä se voi olla kiinni. Ai että mä tykkään näistä. Hei, tää on Kate Ryan, Nicki Minajakin tulossa kohta.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Nicki Minaj ja Starship, Eric Pritchi, ja seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Call on me. Tänään mä oon kysellyt Ikeestä, mikä on semmonen pienin mitättömin asia, mistä sulla on tullut ik, eli semmonen äkillinen ällätyksen kohde toista, tai ällätyksen fiilis toista ihmistä kohtaan. Ja tosiaan mä suuntasin tätä kysymystä vähän niin kuin naisille, että kertokaa miehistä, niin miehet voi nyt sitten vaan kuunnella ja ottaa opiksi. PR laittoi mulle viestiä, että moi Joona, huomaa, että studiossa on 100% valkoinen heteromies. Täällä toinen, mutta kyllä se kuule voi miehellekin tulla tuo ik ihan naisestakin, puhumattakaan siitä, jos joku sattuu kuulumaan seksuaalivähemmistöön, siellä vasta kuulemma tuota onkin. Epäilemättä, varmasti näin voisi joku päivä ottaa sitten niin kuin vähän laajemmalti tätä keskustelua, mutta tänään mä valitsin tämmöisen näkökulman, siitä puheen ollen Satu laittoi viestiä, että pakko myöntää, että alan säälimään heteromiehiä. Tämä on viesti, mitä harvoin kuulee. Jos tulee ik vai mikä ne ikinä onkaan, että nukkuu ilman housuja, niin ei teilläkään kyllä helppoa ole. Ollakseni rehellinen näin naisena, joka tykkää naisista, en itsekään läheskään aina ymmärrä omaa sukupuoltani, että älkää huolestuko miehet, ei naisetkaan ymmärrä naisia. Tuossa äsken kuultiin Kristalta viesti, hänellä oli mennyt fiilis siitä, kun miehellä oli nukkaset, tämmöiset likaseoloiset harmaat sukat jalassa, ja tähän liittyen niin Kartsa laittoi mulle viestiä.
1: Tiedätkö Joonas, että tuo neiti, kun puhui äsken tuossa noista nuhrusista sukista ja sitten jäi deittailut sitten siihen sen äijän kanssa, niin, niin tuli semmoinen deja vu tuonne tosi kaava sitten aikaa vielä, kun Kartsa ei ollut ukkomies, niin Yksi näitokainen pyysi nähdä, että minkälaiset kengät minulla on jalassa. Ja no? Hän ei sanonut mitään, mutta sitten myöhemmin sitä hommasta ei tullut mitään. Niin jumala, että kaatuiko se homma silloin minun kenkiin? Luultavasti. Ai, eleket.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Mä voin kertoa Kartsa, että kaatu. Kyllä se kaatu nimenomaan niin. Hei, tässä Eric Future Columnia vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Hyvää torstaita.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu koiran ruoasta.
12: Joo.

0: 20% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
5: Tools. Tools tekee mestarin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
12: Yes.
11: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernöörin mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on todettu Helsingin käräjäoikeudeksi syylliseksi viestintäsalaisuuden loukkaamiseen. Hän saa rangaistukseksi 35 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan se tekee lähes 8000 euroa. Syytteen perusteella Svedjeholm oli saanut haltuunsa rikosjutun uhrin ja toisen lääkärin välistä kahdenkeskistä viestinvaihtoa. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto.

0: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää ja päivä yli lämpötila 9-14. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi paikoin sumua, päivä yli lämpötila 13-17.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja kohta käynnistellään ammattibingoa heti La Creamin perään Juutulossa. Tämä on Portion Boys Kyläbaari. Hyvää torstaita.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: La Cream ja Juu, kello on 11 minuuttia yli 11. Edward Mayan Stereo Love, se tulee soimaan ihan kohta. Silleen et voi yhtään mitään, toi on huikea biisi. Joonas Vuorella täällä. Morjesta päivää. Hei, nyt on torstai. Nyt käynnistellään ammattibingoa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Koira trimmaaja, pesula työntekijä, koulunkäyntiohjaaja, automekaanikko, maskeeraaja, koneistaja, hissiasentaja, puutarhatyöntekijä. Tossa esimerkkejä viimeisistä ammateista, mitä ollaan etsintäkuulutettu Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa. Ja nyt etsintäkuulutetaan taas uusi, koska viimeksi tosiaan koira trimmaaja löydettiin tuossa viime viikolla. Ja maanantaina mä en ollut töissä, niin silloin ei ammattibingoakaan ollut, mutta tällä kertaa mun piti ihan tarkistaa, että onko tosiaan näin, että meillä ei ole aikaisemmin tätä ollut, mutta tuli mieleen yhdestä viestistä, mikä mulle tuonne WhatsAppiin tuli, että hyvää päivän jatkoa, muuttohommat odottaa, niin mä tajusin, että hei, meillä ei ole muuttotyöntekijä ollut. Muuttotyöntekijä, jos saat ammatiltasi, niin laita mulle viestiä 0401836576, ja koska olen sovinisti, niin totta kai laitoin Googleen ensin vahingossa muuttomies, mutta tajusin, että sillähän ei löydy, vaan muuttotyöntekijä taitaa olla se oikea termi. On kuulemma fyysistä, aktiivista ja liikkuvaa asiakaspalvelutyötä. Onko näin? Laita mulle viestiä 0401836576, jos saat ammatiltasi muuttotyöntekijä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Ai että tää on kyllä kova biisi. Edward Maija ja legendaarinen Stereo Love, kohta Ace of Basein Don't Turn Around. Tossa käynnisteltiin äsken ammattibingo ja tänään Hitmixin keskipäivän ammattibingossa etsitään muuttotyöntekijää. Oletko ammatiltasi muuttotyöntekijä, eli muutatko työksesi? Jos näin, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin. Sua kaivataan tänään ja kiinnostaa tietää sun ammatista ja samalla saat sitten vaivan palkaksi toivoa musaa ja laitetaan tuotepalkintoakin tulemaan. 0401836576. Muuttotyöntekijät, sinne vaan viestiä, että bingo, täällä ollaan. Kuulolla.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24

0: Kaksen pulloja, vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Hit Mix. Soittaa tänne.

0: Ace of Base ja Don't Turn Around, David Guettan ja Bebe Rexhan, I'm Good, laitetaan tohon ihan kohta soimaan. Rihannannan Disturbia ja E-Typein Africa siihen perään. Kello on 25 minuuttia yli 11. Vuorolla Joonas täällä, terve. Ja kyllä mä ajattelin vielä ennen kello 12 soittaa puhelun jollekin, jolla on mahdollisuus osallistua 1000 euron arvontaan. Puhun tietenkin Minä rakastan Hitmixiä -kilpailusta, johon sunkin kannattaa käydä osallistumassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Sieltä kun selaat sivua vähän alaspäin, niin löydät Minä rakastan Hitmixiä -kilpailun. Käy siellä tunnustamassa rakkautesi Hitmixiä kohtaan ja näin sä oot mukana skabassa ja jossain vaiheessa voit sitten odottaa puhelua. Ja sun pitää vastata siihen puheluun näillä sanoilla.
1: Joo, iso kakkalo.
0: Tai itse asiassa noilla sanoilla nimenomaan ei kannata vastata. Eli jos sä vastaat jotain muuta kuin tämän...
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Niin sä et ole mukana kilpailussa. Mutta jos sä vastaat noilla sanoilla, minä rakastan Hitmixiä, niin se on silloin oikea vastaus ja silloin sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Jos sä vastaat just jotain muuta, niin silloin se on... Ja sä et ole mukana 1000 euron arvonnassa. Se on tiukka peli tässä vaiheessa, kuule. Ei auta yhtään. Ei auta yhtään.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Et voi siis omalla nimelläs vastata sen jälkeen, kun oot käynyt osallistumassa, niin käytännössä mihinkään puheluun sun pitää vastata ihan kaikille vakuutusmyyjille ja verottajillekin, että minä rakastan Hitmixiä, koska joku niistä saattaa yhtäkkiä olla vaikka minä. Ja ennen kello 12 mä soitan yhdelle, joka on käynyt osallistumassa. Toivottavasti hän muistaa nämä taikasanat, niin hänellä on mahis voittaa ton.

Vuorolla Joonas täällä, hyvää torstaita, ja tossa 11 jälkeen käynnisteltiin ammattibingoa. Tänään etsitään muuttotyöntekijää, jos sä oot sellainen ammatiltas, niin laitahan mulle viestiä kuule WhatsAppiin 0401836576. Tai Itaipia, Afrikassa.

0: Soft John mukana ja sen jälkeen sitten soitetaan taas jälleen kerran yhdelle, joka on osallistunut. Minä rakastan hitmiksiä ja kilpailuja. Hänen pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla. Minä rakastan hitmiksiä, jos hän vastaa jotain muuta siihen puhelimeen. Niin silloin valitettavasti 1000 euron arvonta menee sivusuun, mutta jos hän muistaa noin 3 taikasanaa, niin mä kuulen raapustan hänen nimensä mukaan tuohon 1000 euron arvontaan. Jos sä oot käynyt osallistumassa, niin kannattaa olla aika tarkkana. Meinaan sun puhelin saattaa ihan kohta soida ja muista ne taikasanat.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan hoa. Moilasta.
11: Aa, niin

0: autoa.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
14: Hei,

0: Ja Turn the Light Off Hitmixin keskipäivässä torstain sellaisessa, kun kello on varttia vaille 12. Kohta tulossa Gigi D'Agostino ja Beats and Stylesiakin, mutta nyt soi puhelin. Ja puhelin soi Annilla. Anni on siis yksi niistä, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Ja nyt hänellä olisi mahdollisuus sitten päästä mukaan 1000 euron arvontaan. Mä soitan hänelle ja hänen pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Näin hän on mukana tonnin arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin hän ei ole mukana. Yksinkertainen homma. Katsotaan, miten käy Annilla. Toivottavasti hän on hereillä.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No mitä? Se oli suorastaan täydellinen vastaus. Se tuli niinku ihan suoraan sieltä kuin apteekin hyllyltä. Moi!
1: Joo, moi.
0: Joonas täällä. Toi kuulostaa siltä, että sä oot vastannut useampaakin puheluun noilla sanoilla. Pitääkö paikkansa?
1: No itse asiassa en ole, koska olen kuunnellut teitä ja kiinnittänyt asiaa nyt enemmän huomiota, niin itse asiassa ne puhelinmyyjät ja muut niin ilmoittaa puhelin, että mahdollinen häirikkö, mutta tämä ei nyt ollut semmoinen.
0: Okei. Sä pelaat peliä pelin sisällä niin sanotusti, mutta tää riitti. Enää sun ei tarvi pelata mitään. Mä laitan sut mukaan 1000 euron arvontaan.
1: Loistavaa.
0: Sun ei tarvitse tehdä muuta kuin toivoa enää, että 1000 euroa osuu kohille. Hei, mä oon kattonut täältä kattovina niin, että Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex on yksi sun suosikkibiiseistä, niin miksi sä fiilistelet tota biisiä?
1: No, se on niinku oikeasti ysärimusiikki, ja mä muistan kuunnelleeni ehkä vähän salaa siskon levyä silloin pienenä ysärillä.
0: Totta kai Erotikkia piti kuunnella salaa nimenomaan, jos oli tietyn ikäinen. Hei, mä laitan ton sulle soimaan, ja nyt vaan odottelemaan, että 1000 euroa osuu sun kohdalla.
1: Kiitos tuhannesti.
2: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanai vaan.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Gigi D'Agostino, La More To Shoes, soi tässä Beach Starsia, seuraavaksi Dynamite vuorolla Joona studiossa. Morjesta, hyvää torstai keskipäivää. Kahteen saakka tänäänkin, Oku ja Saara siitä eteenpäin sitten iltapäivässä. Ja tossa 12 jälkeen, hei, kohta puoli uutista ja säätiedot tulossa, niin siihen perään aika lailla paljastan keskipäivä tupla-artistin, eli sen artistin, jolta me kuullaan kaksi biisiä peräkkäin. Mä aina päätän sen ekan, mutta sä puolesta saat päästä sitten se toisen biisi. Mutta mikä artisti kyseessä tänään, niin se selvii kohta. Hit mix.

0: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Aika pysäyttävä noin niin kuin otsikkotasolla. Tästä lisätietoja ihan kohta kello 12 uutisissa. Säätiedot tulossa kylkeen. Tämä oli Beach & Stars ja Dynamite.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta.
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
13: järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo. Minkälaisia?
16: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
23: 1/4 suomalaisista uupuu töissä.

0: koiran kanssa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen mukaan eduskuntataloon ei kuitenkaan kohdistu fyysistä uhkaa. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svedjeholm ei ollut paikan päällä oikeudessa. Svedjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa.
7: Ilmavoimat esittelee parhaillaan Suomen ensimmäisiä F-35 hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää ja päivän ylin lämpötila tänään 9-14. Huomenna about sama. Etelä- ja keskiosassa maata poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä. Yöstä alkaen sitten yleisemmin päivän ylin lämpötila tänään huomenna 13-17.
5: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
10: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
9: Ja vuorolla Joonas täällä niitä toimittamassa vielä sen parisen tuntia. Hei, muistuttaisin, että ammattibingossa etsitään tänään muuttotyöntekijää. Jos sä oot sellainen, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että bingo, täällä ollaan kuulolla. Hei, Alman Karma soi kohta, sen jälkeen ruvetaan pikkuhiljaa käynnistelemään keskipäivä tuplaa. Tää tässä on Madhouse ja Like a Prayer. Hyvää torstaita.

0: Karma, kello 11 minuuttia yli 12 torstai keskipäivä. Mun mielestä ihan hyvä sellainen. Sääkin kohtelee mukavasti. Niin mikäs tässä ollessa? Hei, Inan Hot Soi kaiken lisäksi vielä kohta ja nyt käynnistellään keskipäivä tuplaa. Me kuullaan siis noin vartin päästä samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mutta mikä on tää artisti?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hey! This is Captain Jack!
0: Do you really follow me? Mä ajattelin, että jos nojattais oikein kunnolla sinne ysäriin tänään ja Captain Jackillä keskipäivä tuplassa. Mentäs tällä kertaa. Hei, kaksi biisiä peräkkäin. Mä laitan soimaan ensimmäisenä tänne. Tää on Drill Instructor. On kova leka, mutta mikä toinen biisi Captain Jackiltä siihen perään, niin tähän mä tarviin sua. Laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Kohta Modern Talking ja Hitmixillä Brother Louie Mix 98 ja siihen perään hei keskipäivä tupla. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on Captain Jack. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, että minkä toisen biisin sä haluat Captain Jackilta, kun mä laitan ekana soimaan tänne Drill Instructor. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viesti.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
7: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: On jälleen hintajuhlien aika.
2: Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-16 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä. Hit Mix.

Modern Talking, Brother Louie, Mix 98. 12.25 näyttää kello Hitmixin studiossa. Joonas Vuorella, moi. Bakali ja Malava kohta laitetaan soimaan Afrika, mutta sitä ennen he...

0: Hei, Eurodanceja tuolta Saksan suunnalta. 2 biisiä peräkkäin. Meidän keskipäivät tuplameenaa ja alkaa nyt, niin kuin käytännössä me kuullaan Captain Jackilta 2 biisiä putkeen. Laita sä mulle viestiä, minkä toisen biisin sä haluisit kuulla Captain Jackilta, kun mä laitan soimaan Drill Instructor. Numero vanha tuttu 0401836576.
1: Hit Mix ja keskipäivä tupla.
2: This is Captain

0: Back, meidän keskipäivä tupla-artisti tänään. Mun valinta ekaks biisiksi oli Drill Instructor, ja jälleen kerran WhatsApp on saanut ehdottaa, että mikä toinen biisi toimisi. Mitä Markus on mieltä?
1: No morjesta Joonas ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Terve.
1: Päivän tuplaa ehdottomasti ehdottaisin tällaista kuin Captain Jackin Shoulder Shoulder, koska nykymaailman tilanne mikä on, niin kaikki kunnioitus heille, jotka puolustaa rakasta omaa kotimaataan ja perheitään. Ja olethan sinäkin, Joonas, sellainen yhdenlainen sotilas ja erikoisjoukkopäällikkö.
0: No.
1: Hei, mahtavaa torstaita kaikille.
0: No kyllä tällaisella viestillä saa ehdottomasti tahtonsa läpi.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Captain Jackilta kaksi biisiä peräkkäin. Keskipäivä tuplassa. Drill Instructor oli ensimmäinen biisi, jonka mä soitin. Ja Markus toivoi sitten Soldier Soldier. Mä en tiedä, mitä mä olin unohtanut tämän biisin. Erittäin kova. Hei, jatketaan tätä torstai-keskipäivää Bakalilla ja Malolla. Ja huomenna sitten perjantai-keskipäivä tuplassa. Yksi Hit Mixin kuulija saa päättää, miltä artistilta kaksi biisiä putkee. Sen lisäksi vielä molemmat biisit.
1: Me rakastetaan Hit Mixiä. Rakasta sinäkin. Bakal, me

0: Bakkali ja Malou ja Afrika House myllyä ihan justiinsa luvassa keskipäivään Hitmixillä. Ikävä lokakuu. Nyt on hei valittu maailman kaunein nimi. Ja tää nimi on itse asiassa myös suomalaisten suosikkinimi. Ja puhutaan totta kai naisen nimestä. En voisi ikinä kuvitella, että miehen nimi olisi maailman kaunein nimi. Ja mikä tää nimi on, niin mä kerron sen sulle ihan kohta. Että jos säkin oot funtsimassa just parhaillaan vaikka lapsoselle nimeä, niin tässä hyvä täky.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma?
8: Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
24: Sattuman kauppa.
25: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Lokakuu B.O.B.tä seuraavaksi hitmiksi keskipäivään Airplanes. Ja miksei perjantai-biisiä torstaihin. Ritonin Friday meinaa soi myös ihan kohta. Vuorella Joonas täällä. Hei, nyt on valittu maailman kaunein nimi ja tää kyseinen nimi on myös suomalaisten mielestä kaunis. Ja jos sä nyt oot tällä hetkellä just nimeämässä sun lasta, niin tässä hyvä täky sulle. Kielitieteilijän mukaan tää maailman kauneimman nimen valinta perustuu äänesymboliikkaan. Eli ajatukseen siitä, että jotkin sanat kuulostavat paremmilta kuin toiset perustuen sanan ääneasun ja sen merkityksen väliseen samankaltaisuuteen. Iltalehti tietää tästä kertoa ja tässä on samalla myös tutkittu sitten eri maiden listoja, että missä maissa mitkäkin nimet on ollut suosittuja ja tämä kyseinen nimi on ollut tosi suosittu monessa eri maassa. Ja tämän nimen alkuperä on kreikan kielen sanassa sofeia, joka tarkoittaa viisautta. Ja Suomessa tämän nimen tekivät tunnetuksi nimeä kantavat Ruotsin kuningattaret, ja kyseessä on tietysti Sofia. Sen kirjoitusasuhan on S-O-P-H-I-A, mutta Suomessahan se on sitten S-O-F-I-A. Kaikki Sofia-nimiset, niin onneksi olkoon. Teillä on maailman kaunein nimi.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja kyllä mä oon itse asiassa aika lailla samaa mieltä. Ja vielä kauniimpi se ehkä on, just kun se lausutaan niin kuin Sofia. Silleen vähän pikkusen niin kuin ulkomaalaisittain. Mutta kyllähän se suomalaisittain Sofiakin toimii ihan kivasti.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut.

0: No ei se nyt varmaan ole keltään pois, että Ritonin Friday soi tälleen torstai keskipäivässä, kun kello on 10 minuuttia vaille yksi. Tämä on muutenkin vähän tämmönen niinku perjantainen torstai mun mielestä. Labussin Be My Lover, se vielä ennen kello yhden uutisia seuraavaksi. Säätiedot tulossa siihen perään ja hei, meillä on käynyt niinkin mukavasti, että me ollaan saatu kiinni muuttotyöntekijä. Hän on puhelimessa tuossa yhden jälkeen ammattibingossa. Meinaan tänään ollaan etsintä kuulutettu muuttotyöntekijöitä Hitmixin kuulijoista. Ja semmonen löydettiin, niin kohta kuullaan yhden jälkeen, millaista on muuttotyöntekijän työ.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
14: Niin auto.
13: Niin.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset.

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi viestipalvelu X:ssä, että merkit viittaavat Venäjään. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko pitävät turvallisuustilanteesta tiedotustilaisuuden kello 13.30. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svetjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svetjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svetjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svetjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Mä oon etelä- ja keskiosassa poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä. Yöstä alkaen sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila tänään huomenna 13-17. Mä oon pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkusadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää. Päivä yli lämpötila tänään 9-14. Huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa.
4: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
8: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
7: Ja on muuten vielä about tunnin. Tässä soi Clean Bandit ja Rockabye, Valdos Peoplea kohti You Try Me Crazy. Ja niin kävi mukavasti, että Vuorela Joonas kuule yhytti ammattibingon kautta meille muuttotyöntekijän puhelimeen. Ja hän siis kertoo ihan kohta, että millaista on muuttotyöntekijän ammatti. Heti Valdos Peoplein perään.

0: tavoittelemaanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Noin 11 jälkeen käynnisteltiin taas ammattibingoa ja tänään etsintä kuulutettiin muuttotyön tekijä. Niin kävi mukavasti, että sellainen saatiin linjoille heti saman päivän aikana. Toni, moi!
1: Moro, moro!
0: Missäs päin äijä harjoittaa ammattia?
1: Täällä Kotkan puolella Kurjonin muuttofirma.
0: No niin, kuinka kauan sä oot tehnyt muuttohommia?
1: No minä nyt tässä vuoden jo hoitan näitä hommia.
0: Eli silleen periaatteessa niin kuin suhteellisen tuore ammatti. Miltä se nyt on vaikuttanut näin ensimmäisen vuoden perusteella? Ootko tykännyt, meinaatko tehdä pidempääkin noita vai onko toi välietappi sulle vai miten?
1: Joo, välillähän on ihan kiva homma ja välillä taas saa ottaa vähän happea näistä hommista, mutta itse ehkä haaveilisin opiskelusta enemmän.
0: Ymmärrän aivan täysin. Toihan on, niin kuin muuttotyöntekijän työ on monesti vähän semmoinen niin kuin ohimenevä. Mullakin on moni ystävästä tehnyt silleen vuoden pari just opiskelujen ohessa tai ennen opiskelua tai välivuosia kun pitänyt tai muuta. Kuuletko usein kommenttia, että no sun ei ainakaan salilla tarvitse tänään enää käydä?
1: Joka kerta.
0: Ai se tulee oikeasti ihan aina.
1: Se tulee hyvin usein.
0: Hei, nyt kun mä oon ihminen, joka on joskus muuttofirmaa käyttänyt ja mä huomaan, että mulla on välillä semmoinen ressi, kun on niitä tavaroita pakannut, että onkohan mä nyt pakannut nää niinku tarpeeksi hyvin. Niin kerro nyt Toni sitten niinku muuttotyöntekijän näkökulmasta, että onko se oikeasti semmoinen ongelma, mikä tulee vastaan usein, että ne tavarat on pakattu ihan päin persettä?
1: Onhan niitä. Useimmiten kaikkihan menee erittäin hyvinkin, jos asiakas on niinku pakkanut kaikki tavarat hyvin. Mutta sitten on näitä taas tapauksia, kun siellä astut kämpällä ja sitten siellä ihmettelettiin, että mitä sitten on, eihän täällä ole yhtään mitään pakattu. Ja sitten niinku, se menee aika vaikeaksi periaatteessa siinä vaiheessa, mutta otetaan se, mikä mahtuu autoon.
0: Onko toi muuten oikeasti sellaista hommaa, kun palataan tuohon sanontaan, sun ei tarvitse salilla käydä, niin onko paikat hellänä sitten niinku työpäivän jälkeen? Onko se niin fyysistä hommaa kuin oletetaan?
1: No jos siellä jotain pienoa kannat, niin kyllä.
0: Ootko muuten koskaan rikkonut mitään semmoista todella arkaluontoista asiakkaan tavaraa? Semmoista voi niinku vahingossa sattua.
1: Kyllä noit voi vahingossa sattua, mutta mulla ei ole vielä onneksi käynyt tollaista, että toisin rikkon jotain.
0: Mulla kaveri aikoinaan siis just nimenomaan pianoa veti semmoisen niinku rakennustyömaa sillan yli ja kaatoi sen sinne niinku monttuun. Niin siinä oli asiakas vielä vieressä, niin se oli mielenkiintoinen tilanne. Hei Toni, kiitos tästä, että uhrasit aikaasi minulle. Voisin toteuttaa sulle biisitoiveen tähän loppuun vielä, niin mikä laitetaan soimaan?
1: No, pistäs vaikka Outcastin Miss Jackson.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: aika legendaarisen biisin repäs Toni sieltä, kun kysyin meidän ammattibingo-keskustelun jälkeen Tonilta, joka oli siis ammatiltaan muuttotyöntekijä, että minkä biisi hän haluaisi kuulla, niin Outkastin Miss Jackson. Erittäin kova. Hei, Pinkkiä kohta, Get the Party Started. Siihen perään kerrataan vielä, miten 1000 euroa saattaa matkata sulle. Sen lisäksi mulla olisi myös Nailo Beattiin liittyvää uutista, mutta hei! Ammattibingossa me voidaan vetää nyt muuttotyöntekijää yli, ja se tarkoittaa sitä, että maanantaina seuraavan kerran taas etsintä kuulutetaan joku toinen ammatti.
1: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Säästä kuin mestari.
13: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä aset saa sit lolleja?
1: Toi on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
20: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.
2: Hit.

0: Onhan Pinkillä nyt järkyttävän kovia biisejä. Tää oli Get the Party Started torstain keskipäivässä Hitmiksellä. Kello on kohta 25 minuuttia yli yksi. Gabri Pontei raikaa seuraavaksi. Easy on my heart. Buzz Hunterin Ola Ever Wanted perään. Ja laitetaan kolmanneksi vielä Experiencing a Never Ending Dream. Joonas Vuorala täällä haluaa vaan muistuttaa, että kannattaa osallistua supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun meinaa. Meillä on pääpalkintona 1 000 euroa tossa skabassa. Siellä kun oot käynyt osallistumassa ja vannomassa rakkauttasi, tunnustamassa rakkauttasi Hitmixiä kohtaan, niin sä voit odottaa puhelua. Ja tässä vaiheessa sun pitää vastata meille sanoilla puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä. Annille mä esimerkiksi soitin tänään tuossa aiemmin ja tältä kuulosti se.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No mitä? Se oli suorastaan täydellinen vastaus ja se tuli niinku ihan suoraan sieltä kuin apteekin hyllyltä. Moi!
1: Joo, moi.
0: Joonas täällä. Toi kuulostaa siltä, että sä oot vastannut useampaakin puheluun noilla sanoilla. Pitääkö paikkansa?
1: No itse asiassa en ole, koska olen kuunnellut teitä ja kiinnittänyt asiaan nyt enemmän huomiota, niin itse asiassa ne puhelinmyyjät ja muut niin ilmoittaa puhelin, että mahdollinen häirikkö, mutta tämä ei nyt ollut semmoinen.
0: Ai joo, okei. Sä pelaat peliä pelin sisällä niin sanotusti, mutta tämä riitti. Enää sun ei tarvi pelata mitään. Mä laitan sut mukaan 1 000 euron arvontaan.
1: Loistavaa.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Jos sä haluut olla niin kuin Annia päästä mukaan 1 000 euroa arvontaan, niin supla.fi kautta Hitmix. Käy siellä tunnustamassa rakkauttasi.

Bas Hunter, All I Ever Wanted, kello on 13.31, Experience, Raikaa seuraavaksi, Never Ending Dream, Hitmixin torstai keskipäivässä. Joonas Vuorela tässä, moi! Vielä ennen kello kahta, ennen kuin Oku ja Saara astuu studioon, niin mä toteutan yhden duunipäivätoiveeni. Tässä vaiheessa voit alkaa jo funtsimaan, että mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään. Ja kerro se mulle viestillä WhatsAppiin 0401836576.

Experience a never ending dream. Kohtailemme Feijoo ja Party Rock Anthem. Ja siihen perään se duunipäivä toive. Jos et vielä laittanut mulle viestiä, niin vielä kerkeet. 0401836576. Ihan kuule perinteinen biisi toive. Laita mielellä ääniviestillä. Kerro, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän torstai-keskipäivään.

0: päin, niin minäpä saatan laittaa se ihan kohta soimaan.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalaattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
23: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
0: Kidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000

0: Yo ja Party Rock Anthem kohta ATC:ltä Around the World. Lukkaisen Oku tossa halusi kuulemma käydä jonkun nopean sporttijutun mun kanssa taas läpi, kun hän ei voi niitä iltapäivässä Saaran kanssa käydä, kun Saaraa ei A kiinnosta, B hän ei ymmärrä niistä yhtään mitään. Se on muuten hyvä viirrettä, kun aina välillä iltapäivässä sportista puhutaan. Hei, Oku siis kohta käymässä tässä keskipäivän puolella puorella. Joonas täällä vielä hetken aikaa ennen kuin iltapäivä starttaa ja duunipäivä toiveessa toteutetaan nyt.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moro Joonas, se on Jani täältä Ihmeiden Iisalmesta, terve. Hei, duunipäivän toiveeksi, niin Heat Hunter Revolution in Paradise.

0: ATC Around the World, Tina Cousins tosta seuraavaksi Wonderful Life ja sitten ollaankin kohta iltapäivän puolella. Siellä luonnollisesti susta pitää oikein hyvän huolen. Oku ja Saara vai mitä Oku?
1: Kyllä vaan, kaksi asiaa tästä heti pois pöydältä. Heti tuossa kello 2 jälkeen jollakin mahdollisuus voittaa Nylon Beatin jäähallikeikalle. Liput lauantaina kannattaa olla kuulolla ja toinen asia, me aikaisemmin tällä viikolla puhuttiin Cristiano Ronaldosta. Sun lempipelaaja. Täällä on Ronaldo fani studiossa, niin sillä oli otettava sulta fiilikset siitä, että kaveri ei päässyt kentälle Norjaa vastaan. Oliko se Kansojen liigaa vai mitä ne nyt pelaakaan. Sehän on tietenkin vähän ennen kuulumatonta, että tommonen pelaaja ei pääse kentälle. Kun
0: maailman kaikkien aikojen paras
1: haluaa.
0: Pelaaja.
1: Kyllä, joo. Mutta kuulitko viimeisimmät?
0: No kuulin ja myönnän, että kun luin otsikon, niin tiesin, että tuut mua tästä kuumottamaan. No ole hyvä, kerro muillekin.
1: Siis Cristiano Ronaldo, joka varmaan sun silmin on todella joukkuepelaaja ja uhrautuu joukkueelle ja on nimenomaan niin kun siltä kantilta katsottuna niin rehti pelimies.
0: Joo, roppaa likoa kyllä.
1: Joo, mutta nyt kävi sillä tavalla, kun hänet penkitettiin, niin hän otti yksityiskoneen alle ja lähti huitsin Nevadaan. Sanoi, että nämä riittää mulle nämä maajoukkuepelit. Että kaveri lähti takas kotiin Madridiin. Mitä toi on? Toi ei ole joukkuepelaamista.
0: Mä en voi enää puolustella sitten tuohon samaan hengenvetoon, kun vedetään ne videoklipit, mitkä hänestä on nähty. Että kun oma pelaaja tekee maalin, niin hän viittoo tuomarille, että toi oli muuten paitsio.
1: Kyllä. Ja sitten kun tosiaan Portugali voitti, niin vihellettiin viimeisen kerran pilliin, niin kaveri painoi saman tien pukukoppiin.
0: En mä voi enää puolustella. Hei, mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Moi.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
5: on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset.
15: Sepa meidän. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä.
19: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Pase.
13: Niin.
4: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset kovivarauta.fi/pro-tarjous.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo huomanneensa asiasta vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava, ja ne sijoittuvat pidemmälle

0: Lahtossa Rovaniemellä tänään. Suomeen on saapunut 2 F-35-hävittäjää ja samassa erässä ollut 3. kone saapuu avioniikkavian vuoksi loppusyksyn aikana. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Suomessa on paljastunut maksuvälinerikokseen ja 2 törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, johon yhdistyy myös ruotsalainen katujengi Foxtrot. Epäiltynä on 3 nuorta miestä, joista 1 oli rikosten aikaan vankilassa. Rikollisverkostot ulottuivat Suomesta Belgiaan ja Arabiemiraatteihin. Maksuvälinepetoksilla saatiin poliisin mukaan noin 150 000 euron rikoshyöty.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sää on poutainen, laajalti aurinkoinen ja maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-17 astetta ja yön alin 3-10. Paikoin myös hallaa. Pohjoisessa päivän ylin tänään 9-14, huomenna about samaa ja yön alin 6-10. Pohjois-Lapissa yö lukema 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
4: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Hyvää torstaita, hyvää torstaita, itse kullekin säädylle. Toivottaa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
3: Nelly Furtadoa soi kohta ja tuossa seuraavana legendaarinen ysäribiisi Snapin Rhythm is a Dancer. Ja meillä oli kova halu tuossa eilen tähän samaan aikaan jakaa Nylon Beat-liput.
5: Kyllä
3: Nylon Beat veti eilen ensimmäisen jäähallikeikkansa. Niitä on vielä tässä jäljellä muutama lauantaina niistä viimeinen ja meillä on siihen liput, mutta me ei saatu niitä jaettua. Silleen siinä kävi. Mutta nyt me yritetään sitten Snapin ja Nelly Furtadon jälkeen uudestaan, jos joku nappaisi noin Nylon Beat-liput.

0: Se vanha karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

0: Hittikseen niin, että tukka meinaa lähtee päästä. Nelly Furtado, Man Eater, Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Sen mä kyllä sanoin, että jos tämän Nelly Furtado Man Eater-kappaleen bassojen takia sulta tippuu hiukset päästä, niin loppupäivä vapaaksi, käyt lääkärissä. Tämähän ei ole mikään semmoinen niin jytä.
0: On tää jytä!
1: Ja kyllä mä sanon muutenkin, että jos sulla hiukset tippuu, niin kuin alkaa tippua päästä, niin otetaan sille ihan oma hetki ja aika ja paikka ja tutkitaan toi juttu.
0: Nimeä 5 ihmistä, jotka nauttii sun seurasta.
1: Äitini.
0: No niin. Hei, siinä tosiaan sai Nelifuttaro Man Eater. Nylon Beatillähän on tällä hetkellä käynnissä 4 peräkkäisen jäähallikeikan viikko. Ja niin. Meillä olisi pari lippua täällä jaettavana lauantain keikalla, jonka lisäksi meidän somessa on myös arvonta lipuista. Löytyy esimerkiksi meidän Instagramista tai Facebook-sivulta, niin sielläkin voi käydä osallistumassa.
1: Ja nythän meillä on täällä myös liput tarjolla yhdelle. Homma on niinkin simppeliä, että soita nyt studionumeroon 010 800 104, niin pääset tavoittelemaan lippuja. Täällä onkin linjoilla porukkaa, otetaan täältä nyt sitten randomisti. Kuka onkaan linjoilla?
2: Maarit.
1: Terve Maarit. Ja liput Nylon Beatin keikalle kiinnostelee.
2: Yes.
1: Nämä liput olisi tuohon lauantain jäähallikeikalle. Ja sun tehtävä on näinkin simppeli, että mä oon varustellut tänne 3 biisinäytettä, niin kerro, että mistä kappaleista on kyse. Niin sit kun kerrot oikein vastauksen näihin 3, niin liput on sun. Täältä lähtee ensimmäinen.
0: Okei, osaatko sanoa, että mikä biisi?
2: Syytön.
1: Kyllä! Ja mikä se oli tämä?
2: Seksi vie ja taksi tuo.
1: No niin, nyt vielä tähän viimeiseen, kun kerrot, että mikä biisi on kyseessä, niin liput on sun.
2: Rakastuin mä
1: luuseriin. Näin, hei, näin kyllä. Se käy. Sulle lähtee liput sitten lauantain Nylon Beatin keikalle. Kenet meinaat ottaa matkaa?
2: Nyt en vielä äkkiseltään osaa sanoa, mutta kyllä mä jonkun varmasti saan.
1: No niin, hieno homma. Hei, jää sinne linjoille. Otetaan sulta vähän yhteystietoja ylös ja onneksi olkoon vielä.
2: Jes, kiitos.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Avicii ja Level soi Hitmixin torstai-iltapäivässä, kun kello näyttää vartin yli kahden.
1: Two Unlimited ja No Limit tuossa seuraavana ja sen jälkeen starttaillaan biisi putkia. Mukana myös yksi erittäin mielenkiintoinen biisi toive. Tuossa kun kuunneltiin noita ääniviestejä Saaran kanssa, niin mä totesin tämän niin kuin toiveen kohdalla, että miten tämä kaveri on edes osannut tällaista toivoa. Ja mistä on kysymys, niin siihen palataan sitten Two Unlimitedin jälkeen.
2: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
7: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
19: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
17: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
11: Tule puu ilon.
3: Hit Mix.
15: Soittaa tätä.

0: Unlimited No Limit soi Hitmixin iltapäivässä, jossa seuraavaksi tarttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja niin kuin tuossa sanoin, niin tämä seuraava toive kyllä pääs vähän yllättämään.
3: Kuka tässä Koskenkorvalta, hei. Toivisin duunipäivätoiveeksi Intermissionin Six Days. Se olisi kiva tänään kuulla. Kiitos.
2: Come on, Kauhajoki. Joo, Intermission Six Days. Tiedän biisin, mutta en ole aikoihin kuullut tätä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Ai että, olipa muuten hieno toive, mutta mä en kyllä tiedä minkä takia mä sanon come on Kauhajoki, kun Koskenkorvalta tuli tää toive. Mutta no, näillä mennään. Hieno toive joka tapauksessa, Pomfa Game siis, Turn It Up. Tällä jatketaan kohta ja seuraava uutuusbiisi. Toki tässä vähän jotain vanhaa on mukana.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Faithlessin legendaarista Insomnia mukana Beberexa ja Faithless, jota on New Religion.

0: Bumfunk MCs ja Turn It Up soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää.
1: Dua Lipaa tulossa. Daisyn paras biisi soi myös pian. Ja Captain Jackia tuossa seuraavana. Ja Captain Jackin jälkeen puhutaan tunnetun suomalaisen huonoista talokaupoista.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmistus.

0: yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
5: järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Captain Jack on tässä. Tämä on Drill Instructor, Dua Lipa, Fysikaalia, Daisyn. Tosiaan paras biisi, se on Sea of Love. Tämä soi pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat on kertonut suomalaisesta drag-esiintyjä Marko Vainiosta, joka tunnetaan muun muassa Divet-showstaan. Ja hän on avautunut somessaan hänen murheen kryynistään, eli hometalostaan. Hän nimittäin osti unelmiansa omakotitalon Kaarinasta vuonna 2017, josta hetken asumisen jälkeen paljastuikin, että talo on homeessa. Vainio sitten vaati kaupan purkua vakavien rakennusvirheiden vuoksi ja myyjät pesivät siinä kohtaa käteensä asiasta, josta juttu sitten lopulta eteni Turun hovioikeuteen, jossa sitten vuosia myöhemmin Vainio loppujen lopuksi voitti tämän kiistan ja myyjät määrättiin sitten maksamaan talon kauppahinta ja sun muut oikeudenkäyntikulut takaisin, jota eivät ole siis pystyneet maksamaan varattomuudensa takia, eli Vainio on saanut takaisin vaan niin kuin prosentteja.
0: Todella stressaavaa.
1: Kyllä vaan. Ja nyt sitten tässä on käynyt semmoinen monen käänteen jälkeen, että talo on siirretty pakkohuutokaupattavaksi. Ja Vainolle jää silti lainaa talosta, vaikka ei ole pysynyt itse asumaan siellä yli 6 vuoteen.
0: Joo, tämmöisiä storia munkin kaveripiirissä on, että on ostettu joku hometalo. Ja sen lisäksi, että se on ollut niin kuin hometalo, niin siitä on tullut sitten terveydellisiä ongelmia. Ja siis aivan hirveitä tarinoita. Suomen varmasti tunnetuin hometalo omistaja on Janne Kataja. Siis Janne Katajan tätä hometalokeissiä seurattiin julkisuudessa niin pitkään, että se on varmasti yksi asia, mikä tulee Janne Katajasta monille myös ensimmäisenä mieleen. Mm. Pingviinikävely, hometalo ja sitten monia muita juttuja. Lelukauppias. Mutta se Janne Katajasta, onko meidän kuuntelijoissa joku, joka on tehnyt huono talo- tai asuntokaupat, mutta tällaisia storeja saa laittaa WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576 ja jos on jotenkin niin henkilökohtainen story, niin totta kai voi myös ihan naputella perusviestiä.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 0401836576.
1: Dua Lipa Physical lähtee nyt soimaan. Tulossa tosiaan myöskin Daisyä sekä Septemberiä vielä ennen kello 3 uutisia. Täällä Saara ja Oku, oikein hyvää torstai-iltapäivää kaikille tasapuolisesti.

0: Jacen paras biisi, jos Okulta kysytään.
1: Ja kyllä.
0: Sea of Love, Hitmixin torstai-iltapäivässä. Puhutaan huonoista talokaupoista. Ootko ostanut talon tai kämpän, joka onkin osoittautunut pommiksi? Laita meille viestiä WhatsAppiin. Ääniviestitysti parhaita, mutta kirjoittainkin voi laittaa. Numero on 0401836576. Niin tuossa kello 3 jälkeen läpi käydään sitten teidän lähettämien viestejä.
1: September. Tämä on Satellites ennen kello 3 uutisia.

0: September Satellite soi Hitmixin iltapäivässä. Hyvä musiikki. Se jatkuu kolmenkin jälkeen. Eva Maxin Sweep It Psycho siellä. Sekä muun muassa E-Typeilta Back in the Loop.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: tarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri, 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset, 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Moi!
14: Ai moro.
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista

kertoo IS:lle huomanneensa asian vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä

0: Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Tasavallan presidentti Alexander Stubb nimesi tänään Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet kuluneen vuoden aikana, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Tammikuusta elokuuhun kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut 109, joissa on kuollut 118 ihmistä. Viime vuoden samaan aikaan verrattuna onnettomuuksia on tapahtunut 6 vähemmän ja kuolemia 10 vähemmän. Alle 21-vuotiaiden kuskien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on jäänyt alle 10 ensimmäistä kertaa 5 vuoteen.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-17 astetta. Yön alin 30 ja paikoin hallaa. Pohjoisessa tänään 9-14, huomenna about sama ja yön alin 6-10, Pohjois-Lapissa 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. Hit mix.
4: Ja tänään sitten sekunnin hitmix-kilpailu kahteen otteeseen, koska torstaisin skapataan aina kahdesti, 15.30 ja 16.30. Eli ensimmäinen rundi vajaa puolen tunnin päästä, ja skapassa sun pitäisi tunnistaa sekunnista, että mikä biisi kyseessä, ja täällä olisi tarjolla 1650 euroa.
3: Oletko tehnyt huonot talokaupat tai asuntokaupat? Minkälaisia kokemuksia? Pistäkää se WhatsAppiin viestiä 0401836576, niin käydään näitä läpi Eivämäksin ja E-Typein jälkeen.
5: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: E-Type, Back in the Loop soi tässä Nova Space, Time After Time, eli Cyndi Lauperin kappaleesta. Hieno versiointi tossa seuraavana, portti on pois, juhannusyö tulossa. Tossakin muuten hei, vähän versiointia, kun Kake Randelinin klassikko kappaletta on lainattu. Portti on pois, Proditsia myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Oletko tehnyt huonot talo- tai asuntokaupat? Tämä on kysymys.
1: Joo, kyllä tämmöinen viesti löytyy WhatsAppista. Löysin unelmien talon epäilyttävän halvalla ja esittelyvaiheessa mulle kerrottiinkin riskirakenteesta, mutta että sen voisi joko pika fiksata alle 10 000 ja saattaa korjaantua jo sillä, mutta pahimmassa tapauksessa voisi olla 100 000 keissi. Päätin ottaa riskin, koska perinnön saatua oli varaa sellainen ottaa ja sinne muutettua terveys alkoikin oireilla jo ekan kuun aikana siellä asuttua, koska myyntivaiheessa tämä ilmoitettiin, kannan itseäsi tietysti vastuun. Ollaan nyt viikko sitten korjattu homma paikallisesti, pidetään sormia ristissä.
0: Kuka haluaa ottaa riskin tuossa
1: kohtaa?
0: Sulla täytyy olla kyllä ihan siis kunnolla löysää ja taskun pohjalla.
1: Ja tietynlainen asenne, elämän asenne muutenkin, niin. Että niin kuin menee ehkä vähän niin kuin suinpäin tuollaisia asioita päin.
0: Tämmöinenkin viesti varmasti oli itsessäkin vikaa, kun lähdin ostamaan taloa siinä mielessä, että osaaminen ei riittänyt. Oma kokemus on, että aina näyttöön ja kauppoihin mukaan joku, joka osaa ja tietää. Ja älä osta rintamamies taloa, jos et tiedä, mikä se on. Ja tuossa on siis paljon viisautta ja asioita, joita olen ottanut itsekin matkaan ja ymmärtänyt, kun olen tässä

0: ollut talokaupoilla muutamankin otteeseen elämäni aikana. Sama pätee autokauppoihin. Et ota joku mukaan, joka tietää, ja älä luota siihen myyjään sinisilmäisesti, että hän kertoo sulle kaiken, tai sun täytyy osata esittää oikeat kysymykset. Mä en väitä sitä, että niinku myyjät niinku läpikotaisesti niinku valehtelee, mutta saattaa jättää kertomatta ihan hyvin. Ja sitten kun sulla on joku tyyppi mukana, joka osaa esittää niitä kysymyksiä, niin sitten se tilanne on kaikin puolin kaikille paljon, paljon parempi. Ja sitten toi, että kyllä sun täytyy nähdä niinku kaikki dokumentit. Mä oon ollut semmoisiakin talokauppoja joskus tekemässä, jotka ei mennyt maaliin, että pimitettiin kuntotarkastusta. Niin kuin silleen, että mikä tämä homma on, että tämä talo on 400 000 ja mä en saa nähdä kunnon kuntotarkastusta tai sitä, että hei, maksetaan se puokki. Ei kai nyt kukaan osta niinku satojen tuhansia arvosta taloa ilman kuntotarkastusta.
1: No ei.
0: Ja sitten toi rintamamiestalo, mä opin siitä, siis nämä on ne makuasioita, mutta siis ei ole mua varten. Mm. Ei kyllä todellakaan, kun siinä aletaan puhua hengittävästä seinästä ja siitä, niin kuin, ja se tuoksu, se, niin kuin se märkä koira, kun se tuoksuu joka paikassa, niin ei ole meikään varten, mutta mä ymmärrän kyllä sillekin on niin kuin asialle varmaan omat faninsa.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja sitten kun aina asunut vuokralla kerros tai rivitalossa, niin just se ajatus siitä, että pitää itse pitää paikoista huolta, niin sekin on mun mielestä vähän ressaala.

0: Nova Spacein versio Cyndi Lauperin alkuperäisestä biisistä Time After Timeista. Tää soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää 16 minuuttia yli 3.
1: Portti on pois, juhannus yötä. Seuraavana Prodigy No Good tulossa myös. Ja näiden jälkeen sun iltapäivä voi huipentua siihen, että voitat yli 1 600 €.
2: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein. Hitmix.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule ilon.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
13: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
0: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
4: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villii nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Tässä soi Porsche Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö. Studiossa Saara ja Oku. Hyvää torstaita. Ja torstaisen tapaan tänään skabaillaan sekunnin hitmiksissä kahteen otteeseen. Kisan idea on simppeli. Soitetaan sekunti erästä biisiä ja siitä sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä kappale kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20 ja meillä on tällä hetkellä potissa 1650 euroa ja nuo väärät vastaukset, mitä ollaan aiemmin tarjottu tähän meidän nykyiseen sekuntiin, niin ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi kautta hitmix. Täällä on yhteensä 77 väärää vastausta, niin turhan usein on käynyt niin, että joku on tarjonnut niin vastausta ja se onkin jo sitten löytynyt tuolta listasta. Eli kantsi tsekkaa sen oman vastauksen, että ettei se vaan löytyisi tuolta.
1: No mä en ala nyt luettelemaan näitä 77, mutta mä annan täältä nyt pari ja nämä on nyt just sellaisia, mitä on tähän tarjottu useampaan otteeseen. Basic Element, The Ride. Sitä ei kannata vastata. Calvin Harris ja Ellie Goulding, Outside. Sekin on kuultu pariin otteeseen. Nesco Torres, L'Amour to Yours. Ja KLF, Last Train to Trans Central on myös sellainen, joka on pariin otteeseen tässä kuultu vääränä vastauksena. Prodigy, No Good, se lähtee tästä seuraavana soimaan ja Prodigyn jälkeen sitten skabaillaan ja kuulet myös sekunnin, joka on yli 1600 euron arvoinen.

0: Prodigin No Good soi tässä Mike Posner, I do Bill in Ibiza. Tossa seuraavana Gigi Agostino ja Accentin Kylie myös soi pian.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1650 euroa jollekin teistä vai skaballaanko tuossa tunnin päästä sitten vielä isommasta potista?
0: Ja sekunti, se tulee täältä näin. Tarkkaavaisuutta, tarkkaavaisuutta. Lähti nimittäin lujaa. Entäs vähän, jos laitetaan vähän pienemmälle, niin kuulostaisiko se erilaiselta? No ihan
2: sama sekunti se.
0: No niin, ei muuta kuin hei soittoa tänne. Nappaa potti pois pyörimästä.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Posner, I Took a Pill in Ibiza, Siib remiksoi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Aksentin Kylie tulossa, Kikidi Agostinoa tuossa seuraavana. Ja se kun Hitmix tosiaan käynnissä potissa, 1650 euroa. 1650 sille, ei joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä on.

0: vaan myös...
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.
8: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
9: Hei

0: Kikiri Agostino, The Riddle soi tässä. Accent Kylie, Ace of Basin, All That She Wants, nämä soi kohta, mutta nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Morjesta Pylpyräiseen. Täällä Saari ja Oku. Kuka siellä? Halo?
0: Nyt ei kuulu. Kuuluu vaan mun oma ääni.
2: Oku, soititko sä sekunnin Hitmixiin?
3: Kuuluuko nyt?
0: No niin, nyt kuuluu. Oliko sulla joku handsfree tai joku jydeemi?
3: Kyllä, juuri näin.
0: No mutta nyt kuuluu oikein hyvin. Kuka soittaa?
3: Eli Krista soittaa Kuopiosta, hei.
0: Terve Krista. Sekunnin Hitmix käynnissä, mutta ennen kuin mennään hei sun vastaukseen, niin täältä tulee tämä peruskysymys, mikä me kysytään kaikilta omaan kotipaikkakuntaan liittyen. Että mikä sun mielestä Kuopiossa on parasta?
3: No, Kuopiohan äänestettiin parhaaksi kesäkaupungiksi tänä vuonna, niin ehdottomasti se. Ja sitten tämä on sopivan keskellä Suomea.
2: Hyvä vastaus. Meillä on sekunnin Hitmixissä potissa 1650 euroa. Mitä sä tekisit tollaisella rahalla?
3: Mä luulen, että mä pystyisin sillä juhliin hyvin 30, jotka on tässä syksyllä.
0: No hei, toivotaan, että täältä lähtee juhlarahaa tulemaan Kuopion suunnalle. Ootko ahkerasti soitellut ja miettinyt tätä sekuntia?
3: Olen tässä kuluneen kesän aikana muutaman kerran yrittänyt soittaa ja olen miettinyt vaihtoehtoja. Niin katsotaan nyt, tärppäisikö.
2: All right. Toivotaan, että tärppää. Kuinka varma sä oot, että sulla on oikea vastaus?
3: 80%.
0: Selvä. Okay. Sekunti menee näin. Ja nyt on sitten Krista aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Se on David Guettan ja Soutekin Bad Feat Vassu.
2: All right. Tämä vastauksesi rekisteröidään. Katsotaan, rikastuitko sä just. 1650.
1: Vastauksesi on...
0: Ei se tämä ollut, joten se tarkoittaa sitä, että me nostetaan pottia ja toivotellaan Kuopioon oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Voi, että kiitos.
0: Se on moro.
2: Moikka.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base, All That She Wants soi tässä ja Samlo Legend tuossa seuraavana. Hei, tänään sitten tämmöinen asia muuttuu. Kannattaa ottaa huomioon, jos olet röökäävä ihminen ja olet omassa asunnossa, nimittäin vuokra-asunnoissa tupakointi on 1. lokakuuta lähtien kielletty, ellei sitä vuokrasopimuksessa erikseen sallita. Tämä kielto koskee sekä asuntojen sisätiloja että parvekkeita, mutta ei omistusasujia. Eli tämähän asettaa saman talon asukkaat tämmöiseen eriarvoiseen asemaan, missä sellainen, joka omistaa asunnon, voi röökätä. Ja sitten taas se, joka on sillä vuokralla, niin ei voi. Toki siis tässä on myös sellainen tilanne, että tämä asunnon omistajahan voi antaa sitten tälle vuokralaiselle luvan.
1: Niin, kyllä.
0: Polttaröökiä, kyllä.
1: Kyllä mua itse ärsyttäisi, jos niin joutuisi itse lähteä jonnekin sinne niin kuin korttelin nurkalle tupruttelemaan ja sitten katsoa ylös, niin kuin naapuri siellä omalla parvekkeellaan iloisesti kämpän omistajansa tupakoi. Mutta siis tarkoittamaanko tämä nyt sitä, että kun mä nyt ostin kämpän tuossa kesällä, niin mä saisin polttaa tupakkaa mun oman kämpän sisällä, jos mä haluaisin.
0: Silleen mä tämän ymmärrän. Siis mä itse jotenkin, tai siis totta kai, näinhän se on se asia.
1: Wow!
0: Mutta silleen jotenkin se tuntuu kyllä aika hurjalta.
1: Siis mä en polta, ja mun mielestä polttaminen on ällö, mutta jos pelkästä periaatteesta, niin, nyt kun kerrankin saisi luvan kanssa, niin mieti kun olisi tyylikästä laittaa tietsä, yöpöydän laatikkoon askin tiettyjä tilanteita varten, ja sitten ensi kerralla oikein niin kuin yllättää sen toisen heittämällä kessun siihen röpöttämään suun pielle. Saattaisi olla niinku reaktion arvoinen pränkki.
0: Kyllä, mutta mä ajattelen itteni tuohon tilanteeseen, että olisi siinä just jotain kauneinta tapahtunut pikaisesti, niin sitten minkä takia mä sanon pikaisesti? Koko yö on tullut vasemmalta ja oikealta.
1: Freudilainen.
0: No mutta siis sitten siinä tämä toinen tyyppi niin alkaisi polttaa röökiä. Niin ei se kyllä mua silleen varsinaisesti sytyttäisi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Sweet Dream soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Soitetaan ihan kohta Modern Talkingilta Sexy Sexy Lover sekä myöskin Tayo Cruzilta Break Your Heart.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että joidenkin kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu viime vuoden aikana. Tästä kertoi Ilta-Sanomat. Ja Sveitsin jäätiköt ovat sulaneet tänä vuonna lähes ennätysvauhtia. Mitä se tarkoittaa, niin tästä lisää kello 4 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.

0: tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Joidenkin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu viime vuoden aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että tapausten määrä on huomattava. Ensimmäisen tapauksen oletetaan tapahtuneen jo vuosi sitten. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on hyvin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo korostaa, että kansanedustajien ja heidän kotiensa turvallisuus on varmistettava. Suojelupoliisi on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista, mutta tapausten tutkinta on Helsingin poliisilla. Kokoomuksen konkaripoliitikko Ben Zyskowicz sanoo, että tapaus on täysin poikkeuksellinen, eikä hänen uransa aikana ole vastaavaa tapahtunut. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 53-vuotiaan miehen 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Mäntsälän pihaturmasta. Lähes 2 vuotta sitten sattuneessa turmassa 6-vuotias poika kuoli ja 5-vuotias poika loukkaantui vakavasti, kun 650 kilon lasti kaatui heidän päälleen. Oikeuden mukaan mies laiminlöi rakennustarvikkeiden turvallisen säilyttämisen. Hänet tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Sveitsin jäätiköt ovat sulaneet tänä vuonna lähes ennätysvauhtia, kertoo BBC. Jäljellä olevat jäätiköt menettivät jäämassastaan yli 5% viimeisen vuoden aikana. Sulamista

0: Se on poutainen, laajalti myös aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy tässä vähitellen. Etelä- ja keskiosassa päivän yliin lämpötila tänään ja huomenna 13-17, yön alin 3-10, paikoin hallaa. Pohjoisessa tänään 9-14, huomenna suunnilleen sama ja yön alin 6-10. Pohjois-Lapissa 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Taija Cruz soi kohta Modern Talking Sexy Sexy Lover tuossa seuraavana. Ja kun tänään on torstai, niin vajaan puolin tunnin kuluttua sekunnin Hitmix uudemman kerran potissa 1670 euroa. Palaamme siihen tuolloin, mutta nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää, Kalle Alex Rovanperä.
3: Kalle Rovanperä, hän on rallisankari. Ja
0: näin
3: hän
0: sanoa.
3: Täyttää tänään 30 vuotta.
0: 26-vuotias, kyllä voi sanoa, että hän rallissa on hienosti pärjännyt ja kokeili myös vähän siipiään tuolla formuloiden puolessa tai lähti rakentamaan tätä uraa kohti F1. Se, en osaa kyllä sanoa, että missä vaiheessa se mahtaa olla, mutta hyppäsi tosiaan niin kuin maailman paras rallikuski, päätti, että hei, mä haluan muuten olla myös hyvä formulakuski. Niin nostan kyllä hattua tälle peliliikkeelle. Sitten Brie Larson.
3: Brie Larson, olisiko tämä jenkkinäyttelijä?
0: Oscar-palkittu näyttelijä, kyllä.
3: Okei, sanotaan, että hän on 35V.
0: 37 vuotta hänelle ikää, otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari, Antti Tuuri.
3: Antti Tuuri, no tämähän on tietysti suomalainen jääkiekko-legenda. Hän on nyt sitten täyttänyt 50 vuotta.
0: Hän on, kyllä hän on legenda, se on sanottava, ja tuolta Pohjanmaalta hän on kirjailija ja täyttää tänään 82 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jäin tuossa miettimään, että oliko Antti Tuuri niin vielä tuolta Kauhavan suunnalta tarkalleen ottaen. Modern Talking, Sexy Sexy Lover soi nyt ja Taija Cruzia ja Enrique Iglesiasta tulossa.

0: Taija Cruz, Break Your Heart, soi tässä Enrique Iglesias, Duel El Corazon, ja itse asiassa molempiin biisiin voi kyllä linkittää myös sarjan Temptation Island. 15 tuotantokautta, miettikää, 15 tuotantokautta tätä.
1: Sitä katsotaan.
0: No ilmeisesti kyllä näin. Ruutu Plus-palvelussa uusi kausi on jo nyt sitten nähtävillä ja esimerkiksi somessa kiertää jo joitain klippejä. Yksi semmoinen, mikä on tullut mulla monesti vastaan, on tällaisesta Villestä, joka on lähtenyt kumppaninsa Ainon kanssa kokeilemaan, että miten se parisuhde oikein kestää. Toi on mun mielestä edelleenkin niin jotenkin älytön ajatuksen kulku, että hei kulta, lähdetäänkö temppareihin testaamaan meidän parisuhdetta, niin miten se on siitä sitten poikinut tuohon tilanteeseen? No oli miten tahansa, niin tämä Villen puheet siellä sinkkujen kanssa, niin Aino on päässyt niitä näkemään ja ei ole siitä ollut kovin iloinen, ja tämä klippi tosiaan pyörii tuolla somessa, missä Ville kertoo, että heidän arki on sellaista, että siinä läheisyyttä, niin tämä Aino kokee, että sitä pitää olla enemmän kuin hänelle on tarpeeksi. Tai siis niin kuin tämä Ville on iloinen tuollaisen vähempään määrään. Ja sitten hän kertoo seuraavaa. Olen vähän

0: sellainen, että pitää olla kaikki tähdet kohdallaan. Minulle on vanhemmat näyttäneet lapsesta asti Hollywood-leffoja ja millaisia niissä ovat vaikka jotkut seksikohtaukset. Siinä pitää olla tähdet kohdillaan ja vähän sellaista jotain elämää suurempaa. Sitten olen täysillä mukana. Arjessa tällaista elämää suurempaa ei välttämättä ole tarjolla. Ja niin sitten toinen on ihan pihalla, että miksi tuo ei lähdekään tähän mukaan. No koska siinä ei ollutkaan sitä jotain hienoa, että verho heiluu tai kuutama loistaa tuolla. Näin tämä Ville avautui tästä tilanteesta.
1: Jätkä puhuu paskaa. Jaa. Tässä ei ole mistään Hollywood-lefoista kyse, niin, vaan aikuisviihteestä. Ja minä olen sitä mieltä, että aikuisviihde pilaa ihmisen. Sillä kun itsensä kyllästää, niin peruskokemus, sehän ei enää sitten sytytäkään. Itse en katso pornoa. Tajusin sen riittävän aikaisin, että tämä ei ihmisen sielulle tee hyvää. Ja kehotan jokaista miettimään sitä omaa kyseisen viihteen kuluttamista, jos mielii terveeseen parisuhteeseen tai ylipäätään mies- ja naiskuvaan, jossa toista ei esineen.
0: Ohops! Mä sanon tolle avautumiselle, älä syytä aikuisviihdettä. Syytä niitä, jotka sitä käyttää väärin. Tämä on vähän mun mielestä vähän sellainen samanlainen tilanne kuin, että jos mä otan nyt tuopillisen olutta, niin siinä ei varmaan mitään väärää ole. Okei? Eihän?
1: Ei.
0: No sitten jos mä otan pikku kätöset, niin onko siinä jotain väärää?
1: Mutta ei kätösellä ole väärää.
0: Niin, mutta jos mä oon sitten jatkuvasti kaljalla tai kädellä, niin onhan siinä sitten jotain väärää. Tai annan sen vaikuttaa mun arkeen niin, sillä tavalla. Ja mä oon kyllä tosi iloinen siitä, että mä oon saanut elää semmoisen nuoruuden, jossa tällaista ikään kuin riskiä ei ole olemassa, koska ei ole ollut nettiä eikä ole kaikkea sitä, mitä nyt on sitten tuossa helposti saatavilla. Että mä oon sinällään niin kuin elänyt sen turvallisen lapsuuden selailemalla kuponkiuutisten viimeisiä sivuja.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Kello on 4:17, kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää. Täällä Saari ja Oku ja Enrique Iglesiaksen Duele el Corazon soi siinä.
1: Alessa Words tulossa ja DJ Boboa tuossa seuraavana. Ja Bobon ja Alesson jälkeen sitten sekunnin Hitmix, jossa potissa 1670 euroa.
2: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Pase.
1: Niin.
5: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
21: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
24: Sattuman kauppa.
25: Hei

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
2: Hitmix.

0: DJ Bobo tässä, terve. Ja tämä on minun kappaleeni Freedom. No en mä oikeesti DJ Bobo, vaan mä oon Saara Forsberg! Ja ihan kohta kuulee sekunnin hitmix-kisa, jossa potissa 1670.
1: Meillä ei mene noin huonosti, että meidän pitää alkaa esittää näitä artisteja, että ne olevinaan täällä. Hello, I'm David Guetta here in Hitmix. Nice to... Oh, meillä on täällä tää supertähti paikalla.
0: Niin.
1: Mutta joo, ennen kuin mennään tuohon sekunnin Hitmixiin, niin jännitellään Ville Matin puolesta. Nimittäin Ville Matti on käynyt meidän kotisivuilla supla.fi kautta Hitmix osallistumassa. Minä rakastan Hitmixiä kisaan. Ja niin säkin voit käydä tekemässä. Käy kertomassa, mitä rakastat Hitmixissä. Kerro, mitkä on sun suosikkibiisiä, kuka on sun suosikkijuontaja. Ja voi olla, että me soitetaan sulle. Ja sit kun me soitetaan sulle, niin sun pitää vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmixiä. Ja nyt meillä on täällä yhden kuuntelijan numero laitettu valmiiksi. Ja katsotaan, että vastaako hän. Ja jos vastaa, niin miten hän vastaa?
2: Matti.
1: Ai. Ville Matti, kun olisit vastannut, että minä rakastan Hitmixiä, niin se olisi ollut parempi tähän kohtaan.
2: Vitsi, viime viikolla muistin ja vastasin
0: ehdottomaan,
2: mutta nyt tässä kesken ruokailun en muistanut.
1: Okei.
2: Voi ei.
1: Mitä siis, viime viikolla vastasitko sä jollekin, että minä rakastan Hitmixiä?
2: Joo, no, meillä taloyhtiössä on tulossa pientä saneerausta, niin sitten urakoitsija soitti siinä tuntemattomasta numerosta. Ja mä olin vielä itse asiassa töissä työkaverin seurassa, kun mä itse ja vastasin reippaasti oikeilla sanoilla, minä rakastan Hitmixiä.
0: No niin.
2: Urakoitsija piti 3 sekunnin hiljaisuuteen ennen kuin esitteli itsensä.
1: Okei. Okay. No. Urakoitsija, jos se olisi sanonut, että minä myös, niin se olisi ollut kaunis hetki.
0: Niin olisi.
1: Mutta tässä nyt kävi tällä kertaa näin, että on varmasti ensimmäinen, et käy viimeinenkään, joka vastaa omalla nimellä, kun soitetaan.
2: No niin.
1: Mutta
2: joo, harmi, kun olin syömässä tässä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Alessa soi tässä tämä aina Word. J-Hope seuraavana Solid Bass ja tulossa myös You Never Know sekä Alan Valkeria ja Nicky French.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja toistamiseen tänään onhan super torstai. Tuossa tunti sitten vedettiin skaba. Soitettiin sekunti, josta piti edes tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella olisi voittanut rahaa, väärällä vastauksella potti olisi kasvanut. Ja meillähän siis Krista soittelikin ja arvasi David Guettan Badia, jossa mukana myös showtekijä Vassy. Mutta se oli väärä vastaus, joten potti kasvoi jälleen. Ja tällä hetkellä sulla on mahdollisuus voittaa 1670 euroa. Katsi kertaa nuo väärät vastaukset osoitteessa supla.fi kautta hitmix.
0: Ennen kuin mennään tuon sekunnin äärelle, niin mä haluan palata vielä kuponkiuutisiin sen verran, että tänne tuli aika kiva viesti. Naulan kantaan, Oku, toi kuponkiuutiset oli just niin 90-luvun loppua itsensä tutustumiseen. Kiitoksia vaan hei hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia, että olet kuulolla. Mutta mennään tähän sekuntiasiasta vähän niin kuin kädestä kolmanteeneen.
2: Olipa ällömielikuva, tai siis vertauskuva.
0: Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Saa soittaa.

0: Päätä Rahman, Pussycat Dolls, J-Ho, jäätävä bangeri soi Hitmixin. Torstai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Pussycat Dolls, joka on tällä hetkellä kiertueella, ja Lil Kim, tämmönen jenkki, voisi olla aika legendaarinen räppäri siellä sitten lämmittelemässä, Pussycat Dolls.
0: Hän on yksi legendaari simmista itse asiassa. Väittäisin, että hän on, kuka toinen se oli se, joka sanoi My Milkshake, Kelis.
1: Kelis,
0: ei, nyt mä itse asiassa, molemmat legendaarisia jenkkiräppäreitä.
1: Missi Elliot, olisiko Missi Elliot myös?
0: Missi Elliot oli myös, mutta sitten oli vielä joku. Ei, tai kyllä se oli varmaan se Missi Elliot.
1: No niin, mutta Kelis nyt nousi sinne vahingossa mukaan top 3. Älä ota sitä pois. Kelis oli jo tuolla kuulolla silleen, jes, vihdoin joku nosti mut tuonne legendaarisimpien joukkoon. Mutta joo. Lil Kimistä muuten siellä sitten ollaan TikTokissa liikkuu videoita, kun hän on siellä Pussycat Dollsia lämpänyt. Ja ei ole mennyt ihan nappiin. Siitä tuli mieleen, että... No mut joo. Meillä taas voi mennä todella hyvin tämä sekunnin hitmix-kisa. 1670 potissa. Mikä biisi kyseessä? Tämän sekunnin perusteella, kun osaat kertoa oikean vastauksen, niin saat ton rahasumman. Miten käy? Nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon, niin se selviää sitten solipeissin jälkeen.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100

0: €100 hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
4: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Solid Bass soi tässä. Alan Walkeria tulossa Sing Me to Sleep, mutta nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: On kyllä hieno biisi.
2: Niin, mikä se biisin nimi on?
0: Kaksi sisarta.
2: Kaksi sisarta. Hyi.
0: Niin, se kertoo siitä, että...
2: Pani sisaria.
0: Ei pannut, kun ei saanut kumpaakaan.
2: Luuseri. Termosta pulloon. Täällä Saari ja Oku. Kukas meille soittaa?
3: Mia.
0: Terve. Ja mikä se on sun kotipaikkakunta?
3: Kaarina.
0: Ja mikä Kaarinassa sun mielestä on parasta?
3: Turun läheisyys.
0: Okei.
2: Surun läheisyys.
0: Eikö Turun?
3: Ah.
0: Turun läheisyys.
3: Turun läheisyys.
0: Turun, ei surun läheisyys.
2: Mutta olipa niinku runollisesti sanottu.
0: Joo, siihen olisi melkein tekenyt mieli kysyä, että mikäs homma, mutta joo, Turun läheisyys. Lauantaina meikä Turussa keikalla. Ei tarvi Mia vielä luvata mitään, mutta pistä mieleen, jos tekee Kaarinasta. Okay. Tekee mieli lähteä Turkuun pailaamaan, niin meikä on sitten siellä. Mutta voidaan mennä tähän sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee tällä tavalla. Niin tuliko tämä sun kohta kuultava vastaus mieleen äsken vai ootko tätä asiaa pohtinut kauan?
3: Siis mä oon tiennyt tämän jo kauan sitten.
2: Hä?
0: Ai sä oot tiennyt?
2: Mitä ihmettä? Okei, tiedätkö mitä? Hei, nyt peli seis, peli seis. Niin. Minä haen konfettitykin tuolta kaapin perukoilta siltä varalta, että jos vastaus onkin oikeasti oikea, niin sitten pamautetaan tämä säpäleiksi täällä studiossa.
3: No niin,
0: kyllä tässä alkoi vähän jännittää. Tykkään kyllä, että Mia saa kuulostaa rauhalliselta, itsevarmalta ja vielä toi, että tämä on ollut tiedossa ja jonkun aikaa hoidetaan tämä homma pois alta ja laittakaa rahat tulemaan. Mutta kyllä me halutaan nyt kuitenkin kuulla tämä vastaus ennen kuin aletaan konfettitykkejä täällä räjäyttelemään. Mia, mikä on sekunnin Hitmix?
3: Basic Element Fiddle.
0: Basic Element Fiddle.
2: Okei. Okay. Mitä sä teet tuolla rahalla? Tai mitä tekisit tuolla rahalla?
3: Varmaan matkustelisin.
2: Okei.
0: Lauantaina Turkuun bailaamaan. Kaikki vaan sileeksi.
3: Siihen ei tarvi monta euroa.
0: Kyllä me Turkuun saa semmoinen ilta sulle aikaiseksi, että menee muutama euro. No mutta joo, pistetään vastauskone. Ei nyt juhlita vielä.
2: Ei.
0: Selvitetään tämä asia nyt ekaksi.
1: Vastauksesi on...
3: Voi ei.
0: No, näin se asia joka tapauksessa on, että tämä vastaus oli väärin. Me nostetaan pottia, ei muuta kuin lauantaina sitten Turun yöhön.
2: Surun lähellä.
3: No niin, näin tehdään.
0: Yes. Se on moro.
2: Moikka.
3: Moikka.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Nicky Friends on tämä Bonnie Tylerin hitistä hieno versio ja rest in peace Bonnie Tyler. Huomenna Retro Radio kello 18.
1: Hetkinen, miksi mä nauroin? Rest in peace Bonnie Tyler. Huomenna Retro Radio kello 18.
0: No, se ehkä kuulosti vähän hassulta, että mä tolleen niinku asiasta toiseen hyppäsin niin, noin kepeästi.
1: Kukkaruukusta nakkisoppaan.
0: Mä en tiedä, että tekikö toi nyt sitten yhtään kunnioitusta lisää Bonnie Tylerille toi kukkaruukusta nakkisoppaa.
1: Tai Retro Radiolle.
0: Ei nyt, mutta niin, nimenomaan. No hei, Retro Radio huomenna kello 18. Älkää äskeistä laittako kirjanpitoa.
1: Ei.
0: Mutta siis kello 18 Retro Radio meikäläinen puikoissa. Ja huomenna sitten meillä semmoinen mahdollisuus vetää yli. Että mä ajattelin, että lauantaina ei ole mikään kiire sinne Turkuun keikalle, Turku on tuossa lähellä, niin voisin hyvinkin huomenna vetää vähän tuollaisen pidemmän lähetyksen.
1: Nice, nice. Juh. Hei, mun ja Akun biisi Mohombin Bumpy Ride vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä.

0: I wanna bang bang bang with your body, oh! Mohombi Bumpy Ride soi tässä ja hei, tuossa viiden jälkeen sitten musan puolesta luvassa muun muassa Rihannalta Diamonds sekä Safri Duolta The Bongo Song.
1: Ja seuraavana sitten uutisissa asiaa siitä, että joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäilysti tunkeuduttu. Ja dieselin litrahinta on ylittänyt tänään 3 euron haamurajan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
12: on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8. Starilla.
16: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
17: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
19: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
19: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
19: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
19: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
0: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huonet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. pelaamaltila.fi. Veikkaus.
22: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
22: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
22: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa on mahdollista, että merkit on jätetty tahallaan havaittaviksi. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa.

0: Suomi oli dieselin hinnassa kolmanneksi kallein EU-maa. Suomen edellä ovat Tanska ja Hollanti. Hintojen nousun taustalla ovat etenkin Lähi-idän konfliktit ja niiden vaikutukset öljyn tuotantoon ja kuljetuksiin. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, ja poliisi antoi heille poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt. Poliisi selvittää myös, miten tieto tapahtumasta levisi ja liittyykö siihen väkivaltaan yllyttäviä viestejä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sää on poutainen, laajalti aurinkoinen, maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Etelä- ja keskiosassa huomenna 13-17 astetta, yön alin 3-10, paikoin myös hallaa. Pohjoisessa huomenna suunnilleen sama mitä tänään, eli 9 ja 14 asteen tietämissä, yön alin 6-10 ja pohjoisimmassa Lapissa 2 pakkasasteesta 5 asteessa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Vianor. Hitmix.
3: Hitmixillä musakattaus jatkuu tututun timanttisena. Flowridaa, David Kettaa, Bäkkäreitä ja Mirandaa tulossa.
5: Mä tunnetusti tykkään niin kuin hypätä niin sanotusti bussin alle täällä niin kuin julkisessa mediassa ja paljastaa itsestäni asioita, jotka kuohauttaa ihmisiä. Ja mä väitän, että mulla on nyt semmoinen mielipide taas, joka varmasti ärsyttää monia. Ja itse asiassa, kun mä sen okulle jaan, niin hän kutsui mua itsekkääksi.
3: Joo, ehdottomasti.
5: Ja tähän mennään Rihanna ja Safri Duon jälkeen.
4: Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Safri Duo soi tässä tämän Play It Live, Kaskara Every Time We Touch tuossa seuraavana. Ilta-Sanomat on tehnyt kyllä ihan mielenkiintoisesta aiheesta jutun. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen paita. Nyt, halo, Ilta-Sanomat tehnyt mielenkiintoisen jutun.
1: Kyllä.
0: No joo, tässä siis puhutaan monenlaista ruoka-allergioista ja tuoksu yliherkkyydestä. Ja tämä asia on sellainen, joka koskettaa itse asiassa muakin miltei joka viikonloppu, sillä mä matkustan junassa. Mä en ole yliherkkä tuoksuille, mutta mä tilaan aika usein ruokaa omalle paikalle. VR-äpillähän se onnistuu, ei kaupallisessa yhteistyössä valitettavasti, mutta tässä on muutama tyyppi kommentoinut asiaa. Susanna esimerkiksi kertoo, että hän on allerginen lähestulkoon kaikille hedelmille. Voi syödä kohtuullisia määriä hedelmiä, mutta oireita saan kuorimisesta. Että esimerkiksi jos joku tulee viereen kuorimaan tuollaista sitrushedelmää, niin hänelle tulee siitä oireita. Sitten täällä joku mainitsee, että jos joku syö jotain samassa

0: vaunussa, niin hänelle tulee oksennusta suuhun.
1: Ei! Siis mä ymmärrän sellaisen niin kuin allergiakulman kyllä, mutta mulla on ehkä kieltämättä jonkin asteen asenneongelma, mikä tulee niin kuin hajuyliherkkyyksiin, koska mä oon ihminen, joka tykkää käyttää hajuvesiä, on itse asiassa ihan harrastajakin, ja siitä aina toitotetaan kaikkialla, että pitäisi ottaa hajuyliherkät huomioon ja olla käyttämättä hajuvesiä, mutta jos mä en saa missään niitä käyttää, niin missä mä niitä käytän? Omassa olohuoneessako? Tietysti otan sen huomioon, vaikka jos käyn sairaalassa tai kuntosalilla, mutta sitten tämä, että ei saisi mandariinia kuoria tai syödä eväsleipää julkisella paikalla, niin siihen minä vedän rajan. Nimittäin noi allergiat, ne on valitettavia asioita.
0: Niin.
1: Mutta se on kuitenkin päivän päätteeksi valitettavasti sen allergisen ongelma. Ja musta itsessä ei olisi ihmistä kertomaan muille, miten muiden pitäisi olla tekemättä jotain, koska mä en kestä sitä.
0: Mun mielestä sä oot vähän itsekäs. Ja sitten kun mä ajattelen, että tässä ei niinku varsinaisesti ole näitä Susannia ja muita, mitä tässä nyt oli esimerkkinä, niin näitä on kovin paljon. Mä en ole siis koskaan törmännyt elämässäni siihen, että joku olisi tullut sanomaan tästä aiheesta. Niin mä koen, että jos jollain on tämmöinen tilanne, niin mä pystyn kyllä hyvin sitä ymmärtämään ja jättämään niinku vaikka mandariini syömättä, mutta se vähän riippuu siitä, että miten se asia tullaan esittämään.
1: Se on totta.
0: Ja tiedätkö, että jos siihen tulee joku silleen niin kuin pätemään, että nyt se on mandariini pois, että mulla on niin kyllä mä sit sanon näin, että kyllä mä tämän mandariini syön, mutta jos joku tulee selittää, että hei, mulla on tämmöinen allergia ja mä tulee tosi huonovointiseksi, mulla tulee migreeni, mä en pysty matkustamaan täällä, jos sä meinaat syödä tuon mandariini, niin kyllä mä se sit varmasti jätän syömättä tai menen syömään se jonnekin muualle, toiseen vaunuun tai tota niin. No ehkä vessa. En mä tiedä, olisiko se auto.
1: Vessaan syömään.
0: Joo, ehkä mä sitä en tekisi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: paskaraa. Every time we touch soi Heat Mixin lap täällä Saari ja Oku.
1: Mä möin pyhimyksen pään. Mistä on oikein kysymys? Tää on ihan tosi tarina siis. Älkää sen suhteen naurako. Pyhimyksen pää. Mä halusin myydä sen. Kuka sen osti? Menikö kaupaksi tästä lisää? David, ketä jälkeen?
2: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
3: Hit Mix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta

0: pois, myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Hitmixin aamu.
17: Mutta nyt niitä törkeimpiä korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että...
16: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hitmix.
18: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Well, we

0: Ihana biisi, yksi mun lemppareita tällä kanavalla, David Guettakin Petras, When We Were Young. Täällä Sarja Oku ja tosiaan keskisuomalainen kertoo, että huutokauppakeisari Aki ja Heli Palsamäki ovat kertoneet etsivänsä jatkajaa huutokaupalleen Uuraisten Hirvaskankaalla. Aki on kertonut näin, jos joku on kiinnostunut jatkamaan tässä huutokaupan pitämistä tai muuta liiketoimintaa, niin tässähän olisi samassa talossa koti ja työpaikka. Hän toki myös sanoi, että muutoksella ei ole vielä kiirettä, että aikovat niin kuin toistaiseksi vielä jatkaa sitä ja myös ohjelman tekemistä, jos kanava vaan lisää haluaa tilata. Ja ajatus tästä omistajan vaihdoksesta on kypsynyt vähitellen ja mieti, että tuota ohjelmaa on kerennyt pyöriä jo 19 kautta.
1: Siis tarkoittaako tämä sitä, että hänen jälkipolvensa ei ole kiinnostunut ottamaan sitä huutokauppaa haltuun?
0: Niin, tässä sitä ei sanota.
1: Ja toihan on siis semmoinen tilanne, missä monet on, että perilliset eivät ole halukkaita jatkamaan perheyritystä. Tuossa nyt tietysti ei tiedetä tuota tilannetta, joten turha sillä spekuloida, mutta mä tiedän monia tilanteita, jossa oikeasti vaikka on maatila, joka on siirtynyt aina sukupolvelta toiselle, niin on tullut tämä uusi sukupolvi, joka on silleen, että okei, ei toi mulle, ei lähde, mulla on, niin mä haluan tehdä jotain muuta. Tämä vähän artsua, mutta Helsinkiin.
0: Olla somevaikuttaja.
1: Joo, mennä Kallioon. Mutta joo, siis toihan on kyllä mielenkiintoinen paikka, etenkin jos sulla on mahdollisuus jatkaa sitä TV-ohjelmaa, koska sehän tuo mukanaan tietysti varmaan myös ihan omanlaisen bisneksen. Mähän tuossa tein kauppoja Palsamäkien kanssa ja tällä viikolla tuli toi mun jakso ulos. Se kuvattiin viime keväänä, kevät-talvella ja Akihan teki Helin kanssa superhyvät kaupat. Mä pyysin muistaakseni 850 ja lopulta me päädyttiin 450 euroa oli se kauppahinta ja Aki ja Heli sitten sai mun tavaroilla liki 2 tonnia.
0: Sheesh!
1: Ennenkin sen 1500 siinä reilusti voittoa. Ja siellä oli yksi tämmöinen tavara, joka on kyllä vanhentunut huonosti.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä mietinkin, että meinaakohan he pitää sen siinä leikatussa versiossa. Leikkaako ne sen pois, koska tilanne on niin kuin tämän tavaran ympärillä muuttunut hieman. Nimittäin siellä myytiin pyhimyksen pää. Pyhimysräppärin tämmöinen pää, niin mä möin sen pyhimyksen nimmarilla ja sitten myöhemmin on tullut tämä pyhimyskohu. Mutta ei sitä ollut leikattu pois.
0: Okay.
1: Mutta mä voisin kuvitella, että tänä päivänä sitten ton pään myyminen voisi olla haastavampaa kuin silloin aikanaan, mitä se oli vapun aika.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Mukavaa torstaita. Tässä soi Päkkäreiden Everybody.
1: Flow Rida Wild Ones soitos seuraavana, mutta nyt aletaan sitten jännittää, että mitä Sale vastaa, kun soitetaan Saleille. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sä voit käydä tunnustamassa rakkautesi Hitmixiä kohtaan. Mitä oikein rakastat Hitmixissä? Kuka on sun suosikki juontaja? Mitkä on sun suosikki biisejä? Ja homma voi eskaloitua sillä tavalla, että me soitetaan sulle ja sun tehtävä on vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmixiä. Ja nyt me ollaan laitettu Salen numero tänne valmiiksi ja katsotaan, mitä Sale vastaa vai vastaako ollenkaan. Anteeksi, kuka oli?
2: Kuka soittaa?
1: Mikä ansa?
0: Voi hitsin pitsi. Väärä vastaus.
1: Se olisi ollut, että minä rakastan Hitmixiä. Ei tarvii anteeksi kuitenkaan pyytää, mutta kun se just pätkäs, kun sä vastasit, niin mä en ihan kuulu, että mitä sä sanoit, että jos olisit saanut kiinni siinä kohtaa, että sieltä olisi tullut minä rakastan Hitmixiä eikä kuka soittaa, niin kyllä mä olisin sen laskenut sitten niin sulle pisteeksi. Mutta näin sitten kävi tällä kertaa.
2: Mukavasti laskettelisit.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Wild Ones Flowridalta ja Siialta soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Mulle tulee nykyisin tästä Flowridasta aina vaan mieleen, että Tampere City-festivaaleilla hänelle ei kelvannut lihapullat ja sen takia myöhästyi omalta keikaltaan, kun piti alkaa hakea mäkkäristä ruokaa. Musa on hyvä, ei siinä, mutta siis toi on mulle se ensimmäinen asia, mikä nykyään tulee Flowridasta mieleen.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
7: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksattu tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Famosa La Playa ja kello 6 eteenpäin se on sitten Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju ottaa ohjaat ja mitä kello 6 jälkeen?
1: No mä oon nyt kato ymmärtänyt, että kun syksysinhän alkaa aina niinku uusia TV-sarjoja. Mm-hmm. Tätä on tapahtunut aina, koska nämä viikothan on ollut ihan täynnä niinku legendaarisia TV-sarjoja, niin. mitkä on saanut alkunsa.
0: Ja se varmaan liittyy myös siihen, että kesäisin pyöritetään uusintoja.
1: No just näin.
0: Näin se on ollut aina myös tämä asia.
1: Mutta siis tällä viikolla esimerkiksi vuonna 90, Beverly Hills 90210, muistatteko tämän
0: muistan,
1: sarjan?
0: Muistaako Saara?
2: En kyllä, tai siis mä oon kuullut siitä, mutta en ole ikinä kahtonut.
1: Joo. Siis tämähän on legendaarinen.
0: Eikö siinä ollut tämä Jamie Walters?
1: Oli,
0: näyttelijä.
1: Taisi olla
0: joo,
1: muuten,
0: ja
1: joo.
0: Ja hänellä oli tämä Hold On-niminen kappale.
1: Oi ihanaa. Joo, mutta sitten kasarilla on tullut myös semmoinen TV-sarja saanut siis ensi iltansa, että hänen nimensä on päätynyt ihan jopa sanakirjoihin.
2: Oho!
1: Tämä on muuten
2: siitä
1: myöskin
2: tietää,
1: sellainen.
2: Siitä tietää, että on tehnyt jotain merkityksellistä.
1: Tämä tunnari on mun pianobravuuri. Siis silloin, kun mä oon vielä soittanut pianoa, niin mä osasin sen. Se oli käsittämättömän kova sarja. Ja pakko tehdä yksi musanosto.
0: No.
1: Julkaistu siis biisi tällä viikolla vuonna 1998. Tämä on aivan, tämä räjäytti niinku pankin. Mutta tätä ei ollut alun perin tarjottu tälle artistille.
0: Aivan. Että se alun perin meni jollekin.
1: Tai oltiin tarjottu jollekin toiselle. He kieltäytyi tästä. Mm-hmm. Ja nyt kun miettii niin kuin jälkikäteen, niin oh my, siellä on voitu pikkasen miettiä, että mitäs.
0: Mitä me missattiin. Niin. Mitä missattiin. Ei, mutta mä haluan palata vielä siihen Jamie Waltersin Hold On kappaleeseen.
1: Joo, kaivelitko sen siellä?
0: Koska mä mietin, että toi miten mä sitä niin tuossa tapailin, niin jollain saattaa mennä ohi, että mikä se olisi. Hold On.
1: Eikä tuonut oikeutta.
0: Okei, tämä. Tämä oli oikeasti, tämä oli kyllä sellainen, että mäkin olen jotain niin poskivalssia vetänyt tämän tahtiin.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Bellini soi tässä. Kuuden jälkeen tulossa Valdoa sekä E-Typea ja Tytti Kiviharju jatkaa Hitlist by Hitmix-ohjelmaa kuudesta eteenpäin. Ja tästä se alkaa Saara Forsbergin legendaarinen neljän päivän viikonloppu! Ja mitä se pitää sisällä?
1: No kuulepa Oku Luukka.

0: niin kuin mulla olisi rapujuhlat tiedossa tänä viikonloppuna.
1: Ja baila baila!
0: Baila baila, ja itse asiassa siitä alkaa myöskin mun loppuvuoden tipaton. Mm-hmm. Elikkä on riskiä ilmassa, että se eskaloituu. Ja sen lisäksi myöskin mä oon menossa TV-haastatteluun mun K-pop-laulajan ja lauluntekijän urasta. Mm-hmm. Tuonne Huomenta Suomeen, sitä odotan innolla. Ja myöskin biisin kirjoittamista, elikkä siis tulee olemaan viihteen ja työn täyteinen viikonloppu.
1: Wow, ja tämähän meni siis siinä järjestyksessä, että ekaksi on toi Huomenta Suomi, sitten rapupileet.
0: Joo, kyllä. Toisinperin
1: sinä olisi pienet riskit ilman. Olisiko hauskaa, jos mä olisinkin hei siellä Huomenta Suomessa sua vastassa? Olisiko pelottavaa? Hyvä.
0: Mä olisin hämmentynyt enimmäkseen.
1: Siitä sulle vähän jännitettävää.
0: No niin, ei tiedä sitä.
1: Huomenna Retro Radio kello 18 ja silloin me kuullaan seuraavan kerran ja meikaa sitten lauantaina Turussa keikalla. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
0: Moikka!
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu iloon.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kotiin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia oli aamulla tiedossa paljon vähemmän, mutta ne ovat lisääntyneet päivän aikana. Epäillystä tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä, eikä mitään johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo IS:lle, että kansanedustajien koteihin tunkeutumisessa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite on jumissa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, kertoo MTV. Aloite raukeaa ensi maaliskuussa, jos sitä ei käsitellä. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren syyttää hallitusta tahallisesta jarruttelusta. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kiistää väitteen ja vetoaa valiokunnan kovaan työkuormaan. Räsänen sanoo kuitenkin haluavansa aloitteen raukeavan. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan äidistä, jonka epäillään vieneen 3 alaikäistä lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Poliisin mukaan lapset altistuivat ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan.
24: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
24: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
0: Hitlist.

0: Suvi Kiviharju.
1: No mutta hei vaan hei ja tervetuloa jälleen Hitlist by Hitmixin pariin. Tänään me sukelletaan taas nostalgian syövereihin, kun kurkataan muun muassa mitkä legendaariset TV-sarjat on nähnyt päivän valon tällä kyseisellä viikolla.

0: Life E-Typeilta Aaron Subanaimen Alpa Traus tykitellään tuossa seuraavaksi. Ja sieltä on tulossa myös 30 Girl Poweria ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Tämä kyseinen viikko on tässä vuosien saatossa kyllä tarjoillut taas melkosta elokuvaa, sarjaa. Star is Born, sehän ei ole vaan yksi elokuva, vaan yksi Hollywoodin pitkäikäisimmistä tarinoista. Tämä sama kertomus on filmattu vuosina 37, 54, 76 ja sitten 2018, joka itse asiassa meille varmaan on se kaikkein tutuin, jossa oli Lady Gaga ja Bradley Cooper. Ai että. Mutta siis tällä viikolla vuonna 54 A Star is Born-leffan ensimmäinen uusinta versio näki päivän valon. Ja tässä pääosissa oli Judy Garland ja James Mason. No sitten mennään vuoteen 1984. Tällä viikolla 84 Murder, She Wrote, eli Murhasta tuli totta, sai ensi iltansa. Ja tämähän oli siis 80- ja 90-lukujen jättimenestys, tämä sarja. Tästä tuli siis niin suosittu, että monet katsojat jopa vitsaili Cabot Govein olevan maailman vaarallisin pikkukaupunki. Että jos siellä olisi oikeasti tapahtunut yhtä paljon murhia kuin tuossa sarjassa, niin rikollisuus olisi ollut melkoisella tasolla. No joo, näinkin voisi sanoa. Ja sitten... Herttinen sentään. Tämä on muuten yksi mun pianobravuureista. Tai silloin kun soitin vielä pianoa, niin osasin tämän ihan tosta noin vaan. MacGyver sai ensi iltansa vuonna 1985 tällä viikolla. MacGyver, hän todella oli 80-luvun toimintasankari, joka ei luottanut noihin aseisiin, vaan nimenomaan siihen omaan älynsä. Ja joo, kyllä sitten väännettiin, jos jonkunnäköistä asiaa, mistä tehtiin pommeja sun muita. MacGyverista tuli kokonaisen sukupolven sankari ja hänen nimensä päätyi jopa sanakirjoihin. Hänestä tuli niin tunnettu hahmo, että englannin kieleen syntyi myöskin verbi to MacGyver, joka tarkoittaa kekseliästä ongelman ratkaisua niukoin välinein. Kyllä. No hei sitten. Oh my god, vuonna 90 Beverly Hills 90210 sai ensi iltansa. Tämä oli 90-luvun nuorisosarjojen kuningas, siis kiistatta. 10 kautta kokonainen sukupolvi myöhemmin 90210 on edelleen yksi television tunnetuimmista nuorisodraamoista. Mutta siis muistat sä, että tämähän kulki alkuun nimellä LA Beat.
1: Hitlist by Hitmix.
0: TV-klassikkoja on siis syntynyt aikojen saatossa tällä viikolla, mutta mitäs musassa sitten on tapahtunut? Siihen mennään kohta.

0: I'm an albatross, Aaron Tsupalta soi Hitmixillä. 30 wannabe Spice Girlsilta tulossa ihan hetkisen kuluttua. Jos tällä kyseisellä viikolla tässä vuosien saatossa muun muassa MacGyver ja Beverly Hills 90210 on saanut ensi iltansa, niin mitä biisejä sitten on julkaistu, niin siihen me mennään ihan kohta.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Ei kun morjasta pöytä!
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo. Minkälaisia?
14: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Wanna Be Spice Girlsilta. Tämä kyseinen biisi tänä vuonna 30 nyt täytti. Itse asiassa nyt tuli just vastaan Victoria Beckhamin joku tällainen somevideo, jossa hän oli studiossa. En tiedä, mitä siitä sitten pitäisi aatella.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Jos TVn puolella ensi iltansa on saanut muun muassa MacGyver ja Beverly Hills 90210, niin kyllä musamaailmassakin on hei sitten tapahtunut. Aloitetaan vuodesta 1955. The Mickey Mouse Club. Silloin tämä televisiosarja on saanut ensi iltansa. Ja tämähän ei siis ollut mikään pelkkä lastenohjelma, vaan todellinen tähtitehdas. Alkuperäisen sarjan tunnetuin nimi oli Annette Funicello, mutta myöhäisemmistä versioista maailmalle sitten on noussut sellaisia pieniä tähtiä, kuten muun muassa Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake ja Ryan Gosling. Eli aika kova kattaus yhdelle tollaselle

0: lasten ohjelmalle niin sanotusti. Vuonna 1997 Robbie Williams sitten puolestaan julkaisi ensimmäisen soloalbuminsa, eli sitten oltiin sanottu Take Thatille Bye Bye. Life Through a Lens oli tämän kyseisen albumin nimi, ja sieltähän löytyy muun muassa tämä sinkku. Eli Angels on kyllä upea. Ja sitten vuonna 1998 tällä viikolla maailma sai uuden pop-tähden, kun Britney Spears julkaisi debyyttisinkkunsa Baby One More Time. Tämähän nousi siis lista ykköseksi ympäri maailmaa. Koulun käytäville sijoittunut musiikkivideo teki 16-vuotiaasta Britneystä hetkessä supertähden. Mutta tiesit sä, että tätä biisiä tarjottiin ensin TLC-yhtyeelle, mutta he kieltäytyi tästä. Ja loppu onkin sitten pop-historiaa.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.

Tällä viikolla vuonna 1998 julkaistu Baby One More Time Britney Spearsilta on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä sinkuista ja tätä on myyty maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa kappaletta. Ja niin kuin tuossa hetki sitten kerroin, niin tätähän ensin tarjottiin R&B-yhtye TLClle, mutta he tästä kieltäytyi. Voi vaan niin kuin pohtia, että paljonkohan heitä on harmittanut jälkikäteen. Hitlist.

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviiva yli, siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, hei, ootteko te painanut play?
0: Ai, niin kuin mikä, että mitä?
1: Näin, tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Sonja Lundén Euroviisu-edustusbiisi vuodelta 1985. Portion Boysin versiona, totta kai Sonja Lumme tässä myös mukana. Groove Coverage ja Moonlight Shadow tulossa ihan tuokion kuluttua. Oliko se hei viime viikolla vai toissa viikolla, kun käytiin läpi näitä TV-sarjoja, mitkä on julkaistu kyseisellä viikolla? Ja Friendit vuonna 1994 on silloin julkaistu ja jokainenhan meistä muistaa tämän Friendien kuusikon, yksi sieltä Matthew Perry, joka valitettavasti menehtyi tuossa muutama vuosi sitten. Hänestä on nyt tehty dokumenttisarja, muun muassa tähän palataan kohta.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta, ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt

0: Yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
5: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
11: Sattuman kauppa.
12: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
13: Hei,

0: Midnight Shadow Groove coveragelta. Eva Maxia ja Koronaa muun muassa tulossa seuraavaksi. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Moni meistä muistaa Matthew Perryn Friendien Chandlerinä ja ikäviä uutisia saatiin tuossa muutama vuosi sitten. Matthew Perry, hän menehtyi lokakuussa 23, 54-vuotiaana vahingossa tapahtuneeseen yliannostukseen. Ja nyt Netflix on julkaissut trailerin kolmiosaisesta dokumenttisarjasta The One About Matthew Perry, joka saa ensi-iltansa 27. päivä lokakuuta. Tässä kyseisessä dokkarisarjassa Matthew Perryä muistelee lähes parikymmentä ihmistä, joista osa kertoo hänestä kameran edessä ensimmäistä kertaa. Netflixin mukaan tämä sarja näyttää Perryn anteliaana, hauskana ja haavoittuvaisena elämää suurempana hahmona ja kertoo totta kai sitten myös näistä kamppailuista, joiden kautta hänestä tuli ikonin takana ollut ihminen. Tässä kolmiosaisessa sarjassa tosiaan Matthew Perryä muistelee myös hänen sisarensa, toipumistoverinsa ja friendien tekijät.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Reebok on Nike, eli koronan The Rhythm of the Night soi Heatmixillä. Robert Milesin Children, Mr. Worldwidein, joka Suomeenkin saapuu, eli Pitbullin Timber siinä Kesha mukana. Nämä muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sitten palataan TV-maailmaan. Tällä viikolla vuonna 2013 päätösjakso esitettiin. Ja itse asiassa tämä samainen TV-sarja, joka 2013 päätökseen tuli, on nyt listattu kaikkien aikojen parhaimmaksi TV-sarjaksi. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
14: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
20: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hitmix.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Robert Miles ja Children, sillä me jatketaan siihen perään. Suomeenkin joulukuussa saapuva Pitbull, Mr. Worldwide. Kappaleella on Timber siinä Kessa myöskin mukana. Sitten hei, sen jälkeen palataan vielä TV-maailmaan. Tällä kyseisellä viikolla vuonna 2013 päätösjakso esitettiin tästä TV-sarjasta. Tämä muuten saavutti jos jonkunnäköistä palkintoa, eikä nämä palkinnot siihen ole jäänyt. Aattelee, että 2013 tosiaan on viimeinen jakso nähty. Ja nyt The New York Times on koonnut tällaisen listan, siis TV-sarjat on laitettu paremmuusjärjestykseen. Ja tää on siellä ykkösenä. Tähän mennään kohta.

0: Tämä on mun mielestä Pitbullin yksi parhaimmista biiseistä. Tämä on Timber, tässä on Kessa myös mukana. Tässä on sellainen, tässä on hyvä meininki. Tästä tulee iloiseksi. DHT ja Dr. Albania muun muassa tulossa seuraavaksi. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Tällä kyseisellä viikolla vuonna 2013 TV-sarja Breaking Bad päättyi. Nähtiin siis viimeinen jakso. Tämän sarjan loi Vince Gilligan ja tässä pääosissa oli Bryan Cranston ja Aaron Paul. Tämän 5 vuoden aikana, jota tätä sarjaa esitettiin, niin tämähän oli jättimenestys. Nappasi muun muassa 12 Emmy-palkintoa, 2 Peabody-palkintoa ja nyt tämä on sitten jälleen kruunattu. Aattele, kaikkien näiden vuosien jälkeen The New York Times on tehnyt tällaisen listauksen, jossa siis nimetään 10 parasta sarjaa, jotka on saanut ensi iltansa 1. tammikuuta 2000 jälkeen. Ja siellä siis ykköseksi on noussut Breaking Bad.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Vähän ehkä hävettää myöntää, mutta mä en ole siis katsonut ainuttakaan jaksoa tätä kyseistä sarjaa. Kato, kun mä tykkään sellaisista kaikista teinihömppäsarjoista. Mutta jos tää nyt näin hyvin pärjää, niin ehkä tää on katsottava.

0: tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: It's My Life Dr. Albanilta. Alessio ja Nate Smith, I Like It. Mä tykkään tosta biisistä. Se tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten ollaan juhlatunnelmissa.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
7: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei. Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
19: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
20: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
21: Sattuman kauppa.
22: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Kyllä, tarjoilee Alesso ja Nate Smith. Tää on I Like It Hitmixillä. Italo Brothers ja Drum Hussia tulossa ihan kohta. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun tytti täällä, moikka.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Se on kuule juhlaviikko nyt käsillä. Suomalainen pop-ilmiö Nylon Beat syntyi vuonna 95, kun Jonna ja Eerin osallistui kiitoratakykyjen etsintä skabaan. Tiesit sä muuten, että ennen kuin heistä tuli Nylon Beat, niin duon nimi oli Vicious Circle. Yhtye keräs urallaan 8 kultalevyä, 7 platinaa levyä ja nappas vuoden yhtyeen Emma-palkinnon. Ja tiesit sä muuten sen, että eteläkorealainen K-pop-hitti Dreams Come True pohjautuu myös Nylon Beatin Rakastuimman Loseriin kappaleeseen. Ai että mitä tyttöenergiaa. Ja juhlat, ne on tosiaan käynnissä. Jäähallikeikat, tytöt haluaa juhlakonsertit, ne on parhaillaan käynnissä.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Ja sen lisäksi, että juhlakonserttien tahdissa tässä nyt Helsingin jäähallissa pailataan, niin kyllä sitten joulukuussa myöskin risteillään. Ja niihin liittyen niin sen verran annan vinkkiä, että ensi viikolla kannattaa äärimmäisen tarkkaan kuunnella Hitmixiä ja bongailla Nylon Beatia.

0: Tässä on syytön Nylon Beatiltä. Tiesit sä muuten, että tää kyseinen biisi teki vuonna 2000 maailman ennätyksen niin sanotussa kännykällä soitossa, kun tätä biisiä soitettiin vappuna poikkeuksellisen suuressa kännykkäesityksessä.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Ilha Daydream Hoosilta, Pinkiltä You and Your Hand jatkaa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten käännetään katseet sarjaan, joka nousi 2010-luvun suurimmaksi TV-ilmiöksi.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös Ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
17: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
19: Wow!
20: Hei,

0: Tekoen Torres La Murtusuus, Alice D. Chamber of Alone tulossa ihan kohta. Tässä on Pinkiltä You and Your Hand. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä, moikka. Game of Thrones nousi 2010-luvun suurimmaksi TV-ilmiöksi. Westerosin valtataistelut, lohikäärmeet ja yllättävät juonen käänteet, näähän keräs miljoonia katsojia ympäri maailmaa. HBO-sarja voitti myöskin ennätysmäärän Emmy-palkintoja ja tämän sarjan vaikutus näkyy yhä uusissa spin-off-sarjoissa, kuten nyt esimerkiksi House of Dragonissa. Mutta tämä ei suinkaan jää hei siihen, koska Game of Thronesin maailmaan päästään jälleen. Tällä kertaa luvassa on elokuva Aegon's Conquest, näin kertoo Variety. A Knight of the Seven Kingdomsista tuttu Owen Harris, tämän leffan ohjaa, jonka käsikirjoituksesta vastaa Bo Willimon. Elokuvasta ei tarkkaa juonta vielä ole paljastettu, mutta ilmeisesti tämä tarina kertoo Aegon ykkösestä, joka perusti koko Targaryenin dynastian. Tämä tarina tapahtuu muutama vuosisata ennen Game of Thrones-sarjaa. Tällaista siis luvassa ensi ilta, 6. päivä kesäkuuta, no ei ihan hetkeä, 2009.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Better Off Alone Alice DJ:ltä soi Hitmixillä. Alan Walker Faded, Alexian Summer is Crazy tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. MTV Video Music Awardsit ne järjestettiin viime viikonloppuna ja siellä nyt sitten musiikkimaailmaa palkittiin, höllittiin, ketkä näitä palkintoja siellä sitten oikein kahmi. Ja mistä sitten puolestaan vuoden 2010 MTV Video Music Awardsit muistetaan, niin muun muassa siitä kohta tarkemmin lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Viime viikonloppuna Losissa järjestettiin MTV Video Music Awardsit. Ja tämähän nyt sitten totta kai kokosi jälleen musiikkimaailman suurimmat tähdet yhteen, kenelle sieltä palkintoja suorastaan sateli. Ja mistä sitten puolestaan vuoden 2010 MTV Video Music Awardsit muistetaan, niin siitä tarkemmin lisää Aleksian jälkeen. Tässä on Alan Walker ja Faded.

0: Crazy Alexialta minä ehdottomasti muistan kesän 2025 Jysäri-festarit tästä biisistä. Mutta seuraavaksi muistellaan MTV Video Music Awardsia. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Ja sehän järjestettiin viime viikonloppuna Los Angelesissa. Siellä musamaailman suurimmat tähdet kokoontui yhteen. Tämän vuoden gaalan suurimpia nimiä oli ehdottomasti Madonna ja Taylor Swift, jotka keräs illan aikana useita Moon Person-palkintoja. Gaalan juonsi Snoop Dogg ja mukana nähtiin tietysti myöskin näyttäviä live-esiintymisiä sekä yllätysvieraita. Taylor Swift, hän nappasi gaalan pääpalkinnon Video of the Year. Musavideolla on The Fate of Ophelia. Lisäksi hän teki myös historiaa jälleen kerran. Taylor Swift, hän tosiaan näitä ennätyksiä tässä nyt sitten vaan rikkoo. Mutta hän siis nappasi ensimmäisen MTVn Artist Director Honors-tunnustuksen. Illan suurin palkintosaalis, se meni kuitenkin Madonnalle, joka voitti yhteensä 7 palkintoa, mukaan lukien Artist of the Year-palkinnon. Käännetään katseet hetkellisesti vuoteen 2010. Silloin MTV Video Music Awardsit muistetaan ennen kaikkea Lady Gagan vuotena. Bad Romance-videosta tuli silloin gaalan suurin voittaja ja Gaga kahmi yhteensä 8 palkintoa, mukaan lukien illan arvostetuimman tunnustuksen Video of the Yearin. Palkintopöydästä osansa sai myös Eminem, Justin Bieber ja Florence and the Machine. Are you ready?
1: Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Ja kerrotaan nyt vielä sen verran, että jos palkinnot silloin pääpiirteittäin nappasi Lady Gaga, niin tämähän oli oivallinen tilaisuus myöskin paljastaa silloisen tulevan albumin nimen, Born This Way.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Usher ja More hitmixillä Rehab yhdessä Innan ja Sassin kanssa Rock My Body. Tässä on mun mielestä hienosti sämplätty Ecuador-kappaletta Sassilta vuodelta 1997. Sitten mä hei muistuttelen sua myös, että miten sulla on mahdollisuus päästä kiinni 1000 euron arvontaa.
1: Tunnustit rakkautesi hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Autohai tässä terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
16: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
23: Hei

0: melkein tekisi tällä mieli niin kuin huudella Ecuadoria aina väliin. Tää on Rehab yhdessä Innan ja Shashin kanssa. Tää on, no meinasin sanoa, että Ecuador, kun Rock My Body hitmiksillä. Rihanna ja Aviciita tulossa seuraavaksi. Tytti täällä, moikka. Osoitteessa supla.fi kautta hitmix voi hei käydä tunnustamassa omaa rakkautta hitmixiä kohtaan. Jos et ole sitä vielä tehnyt, niin tee se nyt. Listaa sinne myös sun lempparibiisejä ja sun lempijuontaja ja jätä yhteystiedot, koska sitten siinä vaiheessa, kun me täältä sulle soitellaan, niin sun pitäisi vastata puhelimeen, että minä rakastan hitmixiä. Näin kun sä teet, niin sulla on mahdollisuus päästä mukaan 1 000 euron arvontaa. Eli jos sä et ole vielä käynyt listaamassa näitä sun rakkauden kohteita, niin nyt heti, kipin kapin, supla.fi kautta hitmix.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Avicin Wake Me Up soi hit mixillä Kaskadaa tulossa ihan kohta. Seuraavaksi mun yksi lemppari ysäribiiseistä Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Tämähän on biisi, josta tuli yksi Eurodance-aikakauden suurista klassikoista. Desrayn vahva laulu, D-Rockin rapit ja tarttuva melodinen kertosää nosti tämän biisin tanssilattioiden suosikiksi ympäri Eurooppaa. Ja tämä Dreams on edelleen yksi 90-luvun tunnistettavimmista dance-hiteistä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Täydellinen ysäriklassikko biisi soi Hitmixillä. Kaskaran Bad Boy jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten fiilistellään viikonloppu.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Ei kun morjasta pöytä!
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
18: Joo, minkälaisia?
17: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule ilon.
20: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt

0: syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: kyllä se alkaa tanssi, alkaa tässä kuule vipattaa. Kaskada Bad Boy soi hitmiksillä. The Bassia Johnson Aida. Ihan kohta seuraavaksi Backstreet Boys, We've Got It Going On. Ja ai että, tiedätkö, kyllä tätä viikonloppua on sitten odotettu. Joskus tuossa joulukuussa liput sain ostettua Düsseldorfiin Backstreet Boysin keikalle. Siellä 10 keikkaa vetävät putkeen. Ja ai että, kun mä oon noita somevideoita sieltä nähnyt, niin huh heijakkaa! En malta odottaa, että pääsen sinne. Teinitytti ois kyllä kateellinen. Ja mä oon tässä vähän miettinyt, että minkä takia tää Saksa niinku on tää juttu, että miksi tää homecoming siellä näin vahvasti tulee. Mutta siis Saksahan on oikeastaan ollut ensimmäinen Euroopan maa, jossa niinku bäkkärit on selkeästi noussut. Jenkeissähän tätä musaa ei osattu silloin alkuun vielä arvostaa, mutta Euroopassa me osataan ja selkeästi nyt sitten Saksa. Mutta luinpa tässä kuule semmosiakin uutisia, että kaikessa hiljaisuudessaan Backstreet Boys olisi suunnitellut tällaista jättimäistä kiertuetta ensi vuodelle myöskin britteihin ja ainakin Lontoo siellä on mainittu. Onko se sitten uutta keikkamatkaa tulossa, hei?
1: Hitlist

0: Backstreet Boysilta soi Heat Mixillä. Todennäköisesti tulen bailaamaan tämänkin biisin tahdissa sitten Düsseldorfin areenalla tuossa viikonloppuna. Lupaan olla ärsyttävä ja laittaa fiilistelypätkiä myöskin Hitmixin Instagramiin, niin ota ihmeessä nää sitten seurantaa. The Buzz Alive, Tones and I, Dance Monkey, nää tulossa seuraavaksi. Näiden myötä mä kiitän seurasta. Toivotan mahtavaa päivän jatkoa ja ensi viikolla sitten jälleen lisää Hitlist by Hitmixiä. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhannaita. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
19: on ihan hirveä sana.
20: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
21: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on.

0: onkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
8: jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Energy.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli

0: tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
12: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Ku meillä on eri välisiä valoja tuo meidän olohuoneessa tää kotona, niin voiko... En ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
6: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä tavalla, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siitä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja tällöin sitten se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10 000 osa millimetrin aaltoja.

0: alapuolella, niin sitten siitä mä en tällaista valoa havaitse.
1: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
0: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituista säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituista sähkömagneettisen kentän säteilyä. Sitten puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli kun se näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Täällä päässä alkaisi olemaan pikkuhiljaa valmista. Mites siellä, ootko valmis kuulemaan erottissävytteisen tarinan, johon valittiin tuossa äsken kolme sanaa esiintyväksi Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista? Ne oli pyörätuoli, hippi ja piarutyyny. Nämä sanat pitää esiintyä tarinassa, jonka ChatGPT on kirjoittanut, ja tämä tarina kuullaan nyt.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Aurinko oli laskemassa festaripäivän päätteeksi ja nurmikolla vallitsi raukea, hikinen tunnelma. Veera istui viltille, vieressään Jami,

0: paidaton hippi, jonka kaulassa roikkui käsin tehty simpukkakoru ja silmissä pieni vaarallinen pilke. Sun alla taisi olla jotain ylimääräistä, Jami virnisti, kun Veera istahti ja Pieru tyyny päästi kumean murahduksen. Testasitko sä mut, vai onko tää sun tapa flirttailla, Veera naurahti ja nojautui lähemmäs. Ehkä vähän molempia, Jami kuiskasi ja kosketti kevyesti hänen paljasta reittään. Hetken päästä vierelle kaartoi pyörätuoli, jossa Jamin kaveri huikkasi jotain, mutta kumpikaan ei vastannut. Veera oli jo Jamin sylissä, kieli vasten toisen huulia ja kaikki muu tuntui haihtuvan pois.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Autohai tässä, terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
3: Säästä kuin mestari.
4: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
3: Tools. Tools tekee mestarin.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: vissiin polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
4: Sattuman kauppa.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Hit

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Sä oot varmaan kuullut, että mikä on Maija Mehiläisen isän nimi.
2: Faija Mehiläinen.
1: Joo, ja Kirja Lohen äidin nimi Pirja Lohi, mutta mikä on Nalle Puhin veljen nimi?
2: Puh veli.
1: That's my boy.
2: Hirveän paljon puhutaan tästä vihreästä siirtymästä ja näin poispäin. Mä tiedät, mulla ei ole tuommoista hiilijalanjälkeä lainkaan. Mä ajan ihan joka paikkaan, autolla. Mm. Ei jää jalanjälki.
1: Mä ostin sanakirjan tossa yksi päivä.
2: Joo.
1: Mä avasin sen sivut totta kai etsiäkseni tietoa ja sen sivut oli ihan tyhjät.
2: Joo.
1: Mä olin aivan sanaton.
2: Tiedätkö sen, kun sä oot jossain kauniissa puistossa ja sit siellä on, tiedätkö, siihen johonkin niinku penkille kaiverrettu puukolla, vaikka niinku Sarisydän Seppo. Tai vaikka johonkin puuhu jossain puistossa.
1: Joo, se on aika sympaattista.
2: Mä en näe sitä yhtään niin kuin ollenkaan silleen niin kuin romanttisesti. Mä mietin, että helvettiin jengi tekee niin kuin puukkojen kanssa tuolla. Yllättävän monella on puukot mukana treffeillä.
0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mun olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hit mix.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
1: Noblessa.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
17: Wow.
18: Hit me.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja mä tunnen, miten Hitmixin kuulijat tällä hetkellä pidättää hengitystään. Keskipäivän unelmia on meneillä. Jälleen kerran otettiin tytiltä tuossa poikkeuksellisesti yksi sana, se oli maila, ja sen lisäksi poimittiin WhatsAppin puolelta kaksi muutakin sanaa, jotka mä syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille sensuelin tarinan tähän viikonlopun kärkeen. Nämä sanathan oli siis ton tytin mailan lisäksi niin pesä ja jutipumppu, eli maila, pesä ja jutipumppu pitää esiintyä tässä erottisessa tarinassa, jonka tekoäly on meille kirjoittanut. Ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Ilta-aurinko laski kentän taakse ja nurmi tuoksui kesältä. Veera istui tyhjän pesäpallokentän laidalla, maila käsissään, iho vielä kuuma pelin jäljiltä. Jere käveli hänen luokseen hikisenä ja hengästyneenä ja istui viereen. Sulla oli tänään aika tiukka pesä. Kukaan ei saanut sua kiinni. Veera vilkaisi häntä virnistäen. Pitää vähän suojella omaa aluettaan. Jere nojautui lähemmäs. Katse viipyili hänen huulillaan. Entä jos mä yrittäisin vielä kerran? Vähän eri taktiikalla, vaikka jutipumpulla. Veera nauroi matalasti. Jos sä osaat sen niin hyvin kuin luulet, mä saatan antaa sun juosta kotiin. Maila putosi nurmeen ja hetken päästä koko kenttä oli hiljaa. Paitsi kahden ihmisen hengitys, joka kiihtyi jokaisella kosketuksella.

0: en kyllä antaisi kenenkään kokeilla, enkä suosittele kokeilemaan jutipumpulla yhtään mitään, mikä liittyy erotiikkaan. Semmoisen vihjeen mä annan. Se voi vähän sattuakin, hei.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tässä on ihan vieressä toi Hietaniemen hautausmaa. Tiedätkö, minkä takia mua ei voi just sinne haudata?
2: No?
1: Mä en oo kuollu.
3: Tiedätkö, mikä on kauheinta tuntee, kun sä oot eturauhassa tutkimuksessa? Kaksi kättä olkapäällä.
1: Tai lanteilla. Mitä ruokaa suositellaan syötävän hätätilanteissa?
3: No?
1: Kriisipuuroa.
3: Kriisipuuroa?
1: Oi jumalauta.
3: Tiedätkö, mikä kosketti mua tosi syvästi tossa yksi päivä?
1: No?
3: No se lääkäri siellä eturauhassa tutkimuksessa.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
4: Parhaat ysärit.
0: Ja kaksi.

0: Mitä on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Ja tossa.
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: fuck yes, you move on really easily.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronespot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. Kolmesta eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronespot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.

0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Että kun mä katoin tuosta omasta merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla. Mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koettavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Mä tuossa keräsin Hitmixin kuulijoilta sanoja ja niitä tuli jälleen kerran hirveästi. Kiitoksia näistä. Näistä valittiin kolme. Savusauna, Prinssi Albert, joka viittaa siis alapäälävistykseen, ja pökäle. Nämä kolme sanaa mä syötin tekoälylle ja pyysin kirjoittamaan tähän viikonlopun kärkeen semmoisen niin kuin sensuellin tarinan vähän tätä perjantaita vauhdittamaan. Ja tämä tarina kuullaan nyt. Ja nämä kolme sanaa pitää siis tässä tarinassa esiintyä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Savusaunan hämärä oli pehmeä ja lämmin. Savu viipyili vielä ylälauteiden tuntumassa. Veera nojasi vasten puista seinää, iho nihkeänä kuumuudesta, kun Joni istui vastapäätä pyyhän lantiolla, katse syvällä hänen silmissään. Onko sulla lävistys? Veera kysyi äkkiä, katse harhautuen hetkeksi alemmas. Joni hymähti. Prinssi Albert, jos nyt tarkkoja ollaan. Veera kohotti kulmiaan, kuuma höyry kietoutui heidän väliinsä. Aika rohkea veto. Niin kuin tulla savusaunaan sun kanssa ilman aikomusta vain heittää löylyä. Veera naurahti ja liukui lauteilla lähemmäs. Toivottavasti sä muistit tarkistaa, ettei kiukaan takana lymyä enää yhtään vanhaa pökälettä. Viimeksi meinasi tunnelma lässähtää. Kaikki epäolennaiset on siivottu, Joni sanoi ja siirtyi hänen viereensä. Nyt keskitytään olennaiseen. Sauna sihahti ja niin teki myös heidän ihonsa, kun ensimmäinen kosketus rikkoi hiljaisuuden.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Kärkkäiseltä löysin.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
15: Wow.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
16: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö muuten, mikä käärme on tasan 3,14 metriä pitkä?
2: No?
1: Piiton.
2: Tiedätkö, minkä takia ei voi sataa kahta päivää peräkkäin?
1: No?
2: Siinä on yö välissä.
1: Mikä on lehmien lempiruoka? Muusi.
2: Aika hyvä. Mm. Aika hyvä. Tiedätkö, mikä on Suomen hammaslääkäriliiton niin virallisesti suosittelema lomakohde?
1: No.
2: Fluorida.
1: Näin varmasti onkin.
2: Hävettää tää taso.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoa, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit, vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolle. Ja jos mennään nyt avaruuteen

0: niin meillähän maanpinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee näiltä tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.
1: Hittemix soittaa parhaat ysärit ja

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivä unelmia meneillään. Hitmixin kuulijat laittoi mulle sanoja, joista mä valitsin kolme ja syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille tämmöisen sensuellin tarinan niin, että noi kolme sanaa esiintyy. Nämä sanat oli polttarit, työntövarsi ja radioaktiivinen. Tarina on valmis ja mä luen sen sulle nyt.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Polttarit olivat karanneet käsistä jo alkuillasta, mutta Veera ja Aleksi löysivät itsensä erillisestä hallista, missä vanhat koneet odottivat hiljaisina. Aleksi kumartui tutkimaan ruostunutta laitetta ja nosti käteensä irronneen työntövarren. Tästäkin voisi tehdä juomapelin. Veera nojasi lähemmäs, äänessä ilkikurinen sävy tai jotain ihan muuta. Heidän katseensa kohtasivat ja Veera tunsi värähdyksen vatsassaan. Tiedätkö, hän kuiskasi, sä oot melkein radioaktiivinen. Säteilet niin, että on mahdoton pysyä etäällä. Aleksi pudotti varren lattialle, tarttui häntä lantiosta ja painoi tiukasti vasten kylmää metallipöytää. Sitten älä pysy etäällä. Polttarien meteli kaikui kauempaa, mutta hallissa kuului enää kahden ihmisen hengitys, kiihtyvänä, kietoutuen yhteen, kuin salattu leikki.
2: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Tiedätkö mitä yhteistä on norsulla ja kanalla?
2: No?
1: Molemmat alkaa koolla, jos norsun nimi on Kari.
3: Tiedätkö minkä takia röllipeikkoa ja anna tippiä?
1: En kyllä tiedä, en ole miettinyt ikinä.
3: Se on hukannut sen tippitappiinsa.
1: Mä hommasin uudet kuulokkeet tossa.
3: Joo.
1: Sitten mä laitoin ne päähän ja sitten sieltä kuului vaan semmoista niinku vessan vetämisen ääntä ja piereskelyä. Ja sitten mä katsoin uudestaan, että mitkä kuulokkeet mä ostin. Niin ne on semmoista paskamelukuulokkeet.
3: Tiedätkö miltä kuulostaa James Bondin ovikello?
1: En kyllä tiedä.
3: Pom. Pim pom.
0: Hitmixin faija vitsi battle somessa ja radiossa. Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä aset saa sit lolle?
6: Toi on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Vie mä nyt varmaan pääse.
12: Otetaan Oomilta sopparit.
14: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oyes?
13: Oyes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
19: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
6: Tools tekee mestarin.
2: Hit

0: arvelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. I took the long road across the ocean.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
7: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhannan. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
11: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää

0: uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: että tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hitmix.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
6: TOOLS Tools tekee mestarin.

0: 15 vuotta retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.